0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, ai, ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muista kai sen hurra.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Tämä seuraava kappale nimittäin sisältää erittäin, erittäin vakavan varoituksen sanan.
1: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä

sit, mut et sitä, mitä sä olet. Voit menettää se, mitä haluat, mitä omistat, mut et sitä, mitä sä olet.

Juha Tapio lauloi siinä Banzai-kappaleen myötä saadaan sun uutta aamua käyntiin, kun keskiviikko on koittanut 19. päivä tänään elokuuta kalenterissa ja aamulähetys tosiaan seuraavat 5 tuntia sun radion aalloilla. Kimmo Hoivassilta studiossa, morjesta vaan ja mukavaa keskiviikkoa. Aurinkokin on noussut tuossa vajaat 1,5 tuntia sitten ja melko aurinkoinen päivä tästä onkin tulossa, mutta näin tässä aamu 6 aikaa, niin voidaan todeta, että Vilposta on vielä ulkona. Vajaat 10 astetta on lämpötila ja kyllä se tuosta nyt sentään 10 asteella lämpiää, että tuonne lähemmäs 20 astetta. Tänäänkin elohopea nousee. Mutta joo, tästä tosiaan sun uusi aamu käyntiin ja annetaan Lilin ja Lunan jatkaa sitä. Tämä laulu on nimeltään Huuda vaan.

Bad Boys Bluen klassikko You're a Woman soi sun radiossa, kun kello on reilu vartin yli 6. Kanava puolestaan jatkaa nyt. Laulu on nimeltään Sydänpolkunsa löytää.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
4: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
6: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Automerkistä riippumatta. Ritariauto. Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mökkielämää vietti siinä Portion Boys, kun kello on 6:30. No, kyllä se mökkikausi vielä käynnissä on. Itsellä on jäänyt mökkireissut aika vähin tänä kesänä. Pari sentään on onnistunut aikatauluihin sovittaa, että vähän on päässyt mökkeilemäänkin, mutta no, joka tapauksessa. Vielä tässä nyt ennättääkin 19. päivä elokuuta, kun tänään kalenterissa on. Tämän aamun ensimmäiset uutiset on luvassa tuossa puolen tunnin kuluttua. Muun muassa Tampereella valmistellaan Raholan koulun väistöjärjestelyjä osana kaupungin väistötilojen kokonaisuutta. Ja vähän on vielä auki, että mihinkä Raholan koulun toiminta siirtyy perusparannuksen ajaksi. Suunnitelmia on olemassa ja nyt on myös vaihtoehtoisia systeemeitä kartoitettu, mutta tästä ja muista uutisista lisää tosiaan tässä puolen tunnin kuluttua, kun tasalyömälle kello 7 ennätetään. Mutta kesämusiikilla jatketaan. Matti ja Teppo seuraavaksi vuoroon. Tämä on Kesätuulen soittoon.

0: vuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
0: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
0: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
0: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
0: Poliisi ajaa sinisellä autolla. Psst.
2: Tiedoksi vaan sulle. Perjantai-iltana 8.10 vietetään Pinssien toimistolla puutarhajuhlia. Puutarhalyhtyjen tunnelmassa luvassa makkaranpaistoa, muurinpohjalettuja ja veikeitä tekemistä. Myymälä palvelee ja illan hämärässä hinnatkin halpenevat. Katso lisää pinssientaimisto.fi.
3: Pinssien taimilla onnistuu.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
8: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
9: Sä selviit mistä vaan, niin sanotaan, mut mitä ne tietää, musta minut tämän.

Anssi Kela lauloi siinä sut puhallan pois. Vajaa vartti on aikaa aamu 7 ja tuossa tasalta saadaan kuulolle tämän aamun ensimmäinen uutispaketti. Ja totta kai tehdään myös silmäys sitten keskiviikkopäivän sääennusteeseen. Aurinkoiselta näyttää tässä heti aamun hetkinä melko lailla aurinkoiselta ja sellaista luvassa oikeastaan onkin, mutta kohta tarkemmin siitä. Veranta jatkaa nyt. Tässä soi Kaukainen maa.

0: Radio Sun.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
2: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
3: Syyskuun viidentenä päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvinvointialueella on otettu käyttöön yli 600 uutta toimintamallia, joiden tavoitteena on nopeuttaa hoitoon pääsyä ja sujuvoittaa sosiaali- ja terveyspalveluja. Uudistuksia on rahoitettu Suomen kestävän kasvun ohjelmasta EU-rahoituksella. Yli 380 miljoonan euron rahoitus mahdollisti hyvinvointialueiden kehittämistyön vuosina 2022-2025. Uusista toimintamalleista 3/4 sisälsi digitaalisia palveluja, kuten etävastaanottoja ja sähköisiä asiointikanavia. Kehittämistyön kerrotaan nopeuttaneen hoitoon pääsyä, parantaneen ammattilaisten yhteistyötä ja vahvistaneen tiedolla johtamista. Hankkeiden toimeenpano päättyi viime vuoden lopussa, mutta tavoitteena on, että toimiviksi todetut käytännöt jäävät pysyvään käyttöön. Valtakunnan syyttäjän toimisto kertoi eilen aloittaneensa esitutkinnan Tampereella viikko sitten sattuneesta tapauksesta, jossa tunnuksettoman poliisiauton oven avannut henkilö joutui poliisin hätistelyn kohteeksi. Sisä-Suomen poliisi kertoi myöhemmin, että liikenteen valvontatehtävällä yksin ollut poliisi siirrettiin toisiin tehtäviin tutkinnan ajaksi. Tapahtumia tutkitaan nimikkeillä virkavelvollisuuden rikkominen ja laiton uhkaus. Tampereen kaupunki valmistelee Raholan koulun väistöjärjestelyjä osana kaupungin väistötilojen kokonaisuutta. Kaupunki pohtii syksyn aikana myös vaihtoehtoa, jossa Raholan koulun esi- ja alkuopetuksen oppilaiden opetus järjestettäisiin Harjun koulutalossa. Tavoitteena on, että väistöjärjestelyjen kokonaisuus tarkentuu ensi vuoden alussa. Kaupungin väistötilojen valmistelussa otetaan huomioon opetuksen järjestämisen tarpeet, oppilaiden turvallisuus, tilojen toimivuus sekä ratkaisujen taloudellinen kestävyys. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan koko Raholan koulun toiminta siirtyy perusparannuksen ajaksi Hyhkyn väistötilaan elokuussa 2027. Perusparannetun koulun tavoitteena on valmistua käyttöön tammikuussa 2030. Manse PP otti jo toisen kiinnityksen välieräpaikkaan naisten superpesiksessä, kun Lippo kaatui eilen Oulussa. Ottelun avausjaksolla ei juoksuja vielä nähty, mutta toisella jaksolla Manse onnistui tekemään peräti 11 juoksua Lipon nollaa vastaan, ja näin tamperelaiset veivät ottelun jaksoin 1-0. Puolivälieräsarja on nyt lukemissa 2-0, ja näin välieräpaikka on katkolla Manselle huomenna Tampereella.
1: Sun radion sää.
6: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on hieman vajaat parikymmentä astetta. Heikko pohjoistuuli kääntyy iltapäivällä länteen ja kiihtyy samalla kohtalaiseksi.
1: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
6: Juu, studiossa ollaan näin heti aamu 7. Takka ollaan oltu kyllä jo toista tuntia, mutta tämän tunnin musiikit aloittaa nyt Eini. En itke sun perään.

En itke sun perään, näin uhosi siinä Eini. Joo, sun uutta aamua on tässä starttailtu pikkuhiljaa, kello on 6:07 ja ollaan näin ollen jo lähetyksen toisella tunnilla hoivassa silloin Kimmo sun seurana tätä aamua tuttuun tapaan viettämässä. 10:00 asti mennään perinteisen aamulähetyksen parissa ja 10:00 napataan sitten myös Lämsän Kaisun mukaan studioon ja mennään sitten tämänkertaisen Sano sää-ohjelman pariin sun radion kuuntelijoilta. Aina näin keskiviikkoisin kello 10 alkaen kysellään vähän näkemyksiä aina viikoittain vaihtuvista teemoista ja tälläkin kertaa on sitten aika lailla isojen asioiden äärellä. Ollaan nimittäin kyselemässä sitä, että onko Suomi reilu kaikille ja onko aidosti samat mahdollisuudet jokaisella pärjätä. Monenmoista näkemystä ollaan jo saatu, mutta lisääkin vielä mahtuu mukaan joko tuolta meidän kotisivun kautta. radiosun.fi. Sieltä voi käydä kirjoittamassa omia näkemyksiään, kysymyksiin tai jättää vaikka ääniviestin asian tiimoilta. Ja kello 10 alkaen tosiaan avataan sitten myöskin puhelinlinjat, joten jos haluat suoraan lähetykseen mielipiteitä ilmoitella, niin ei muuta kuin tervetuloa puhelinlinjoja pitkin sitten studion humuun tuossa kello 10 alkaen. Tällä tunnilla puolestaan luvassa on Tampereen kielisiä uutisia. Höntän ja Toipparin tarinat kuullaan aina tutusti näin arkena kello 7:30 ja niin myöskin tänään. Musiikin osalta muun muassa Donna Summerin yksi klassikko, se on ihan kohta, mutta nyt vietetään vähän aikaa ihanaa elämää, kun Jonne Aaron laulaa tässä.

0: Radio Sun.
1: Varkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
2: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
3: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
4: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
3: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Yle Järven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Yle Järvellä.
4: Ei voi olla totta!
3: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
4: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
3: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Yle Järven liikuntakeskukseen, vai mitä?
4: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
3: Oh my days.
4: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
5: Jepe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai Tsiikaa. Ei vaan katto, kleankey.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Ei, kun tää uusi aluehalli.
3: Moritonki!
2: Moro!
3: Kuuluisa tantuppikoomikko, entinen teatterijohtaja ja elokuvaohjaaja Riku Suokas on lähdössä opintomatkalle maailman hauskimpiin paikkoihin, Vitsisaarille ja Naurusaarille. No.
2: Tampereen yliopiston lastenkasvatus- ja nuorison ohjausopin laitoksella on tutkittu sarjakuvia. Ja tutkimuksen tuloksena on kai nyt sitten pidettävää semmoista tietoa, että ilmeisesti maailman vanhimmat sarjakuvasankarit on Veenix kissa ja Veelix lintu.
3: Niin. Olokkone oli ollut Virossa. Se oli ensiksi saanut laivalta norovirukseen ja sitten Tallinnasta horoviruksen. Joo.
2: Usein kuin käynti lääkärissä auttaa. Reikkösen Valkeakoskella asuvan Enon vaimon isä, joka on kans kyllä aika hyvä ja
3: hyvä.
2: Asuu Sääksjärvellä ja ajelee edelleen kaikki kauppaa ja muunkin reissunsa joskus aikanaan ihan uutena ostamallaan pappatunturilla. Oli viime labbantana vähän niin kuin syntymäpäivänsä kunniaksi ajellut koikkari Rismaa ja etenkin sinne viinapuotiin. Ja kurivas sitten siihen eteen parkkiin ja otti siinä salakkuansa, niin siinä sattumalta autonsa kanssa olleet poliisit oli tullut sitten siihen vähän suut virineessä, että jaha, siitä on lähdetty oikein mopolla kaupalla käymään. Juu, näin on, oli äijä todennut vaan, mutta pollarit oli sitten jatkanut, että komea on mopo, mutta mihkäs papan kypärä on jäänyt? No johka, tää oli vaan todennut, että jaa, enpä nyt kyllä ihan tarikkaan muistanta, kyllä se johki sinne syvärireissulle jäi. Mainio äijä.
3: Hyvä äijä. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Entinen jääkiekkoilija ja jääkiekkoerotuomari Hannu Henrikssonni on jo jonkin aikaa harrastanut riatlonia.
2: Näin on.
3: Niinkin mukaan on hienoa, kun nyt voi yhden urheilulajien asemasta olla huono yhtä aikaa kolmessa lajissa.
2: Niin ja samalla.
3: No niin, se on moro.
2: Onnitonkin samana päivänä. Niin.
1: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin kato 33. Sekä tule meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Pullapuoti Vilenius ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälineet tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Radio Sun.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Soita 050-232-22 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Imee puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
8: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalan monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalan Helmestä olethan kuullut, olemme.

Muuttolintu oli tämä kappale nimeltään Jannan ja Keko Salatan. Yhteispeliä kuultiin siinä, kun kello on varttia vaille 8. Tasalyömältä taas aamun uutisia ja myös sääasioihin pikkusilmöistä tämän päivän osalta tehdään tuossa sitten uutisten perään. Mutta nyt kohti uutisia. Kirkala-alaa seuraavaksi. Kaksin rannalla yksinäiset soi tässä.

0: Radio Sun.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Tiedoksi vaan sulle. Perjantai-iltana 8.10 vietetään Pinssien toimistolla puutarhajuhlia. Puutarhalyhtyjen tunnelmassa luvassa makkaranpaistoa, muurinpohjalettuja ja veikeitä tekemistä. Myymälä palvelee ja illan hämärässä hinnatkin halpenevat. Katso lisää. Pinssien toimisto.fi.

0: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvinvointialueella on otettu käyttöön yli 600 uutta toimintamallia, joiden tavoitteena on nopeuttaa hoitoon pääsyä ja sujuvoittaa sosiaali- ja terveyspalveluja. Uudistuksia on rahoitettu Suomen kestävän kasvun ohjelmasta EU-rahoituksella. Yli 380 miljoonan euron rahoitus mahdollisti hyvinvointialueiden kehittämistyön vuosina 2022-2025. Uusista toimintamalleista 3/4 sisälsi digitaalisia palveluja, kuten etävastaanottoja ja sähköisiä asiointikanavia. Kehittämistyön kerrotaan nopeuttaneen hoitoon pääsyä, parantaneen ammattilaisten yhteistyötä ja vahvistaneen tiedolla johtamista. Hankkeiden toimeenpano päättyi viime vuoden lopussa, mutta tavoitteena on, että toimiviksi todetut käytännöt jäävät pysyvään käyttöön. Valtakunnan syyttäjän toimisto kertoi eilen aloittaneensa esitutkinnan Tampereella viikko sitten sattuneesta tapauksesta, jossa tunnuksettoman poliisiauton oven avannut henkilö joutui poliisin hätistelyn kohteeksi. Sisä-Suomen poliisi kertoi myöhemmin, että liikenteen valvontatehtävällä yksin ollut poliisi siirrettiin toisiin tehtäviin tutkinnan ajaksi. Tapahtumia tutkitaan nimikkeillä virkavelvollisuuden rikkominen ja laiton uhkaus. Tampereen kaupunki valmistelee Raholan koulun väistöjärjestelyjä osana kaupungin väistötilojen kokonaisuutta. Kaupunki pohtii syksyn aikana myös vaihtoehtoa, jossa Raholan koulun esi- ja alkuopetuksen oppilaiden opetus järjestettäisiin Harjun koulutalossa. Tavoitteena on, että väistöjärjestelyjen kokonaisuus tarkentuu ensi vuoden alussa. Kaupungin väistötilojen valmistelussa otetaan huomioon opetuksen järjestämisen tarpeet, oppilaiden turvallisuus, tilojen toimivuus sekä ratkaisujen taloudellinen kestävyys. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan koko Raholan koulun toiminta siirtyy perusparannuksen ajaksi Hyhkyn väistötilaan elokuussa 2027. Perusparannetun koulun tavoitteena on valmistua käyttöön tammikuussa 2030. Manse PP otti jo toisen kiinnityksen välieräpaikkaan naisten superpesiksessä, kun Lippo kaatui eilen Oulussa. Ottelun avausjaksolla ei juoksuja vielä nähty, mutta toisella jaksolla Manse onnistui tekemään peräti 11 juoksua Lipon nollaa vastaan, ja näin tamperelaiset veivät ottelun jaksoin 1-0. Puolivälieräsarja on nyt lukemissa 2-0, ja näin välieräpaikka on katkolla Manselle huomenna Tampereella.
2: Sun radion sää.
3: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on hieman vajaat parikymmentä astetta. Heikko pohjoistuuli kääntyy iltapäivällä länteen ja kiihtyy samalla kohtalaiseksi.
2: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
3: Morjesta vaan ja oikein mukavaa keskiviikon huomenta. Uutisten jälkeen kello on 8:03 ja 12 asteeseen suurin piirtein on ilma lämmennyt näin tähän aamu 8 mennessä, mutta iltapäivällä sitten vähän lämpöisempää luvassa. Aleksanteri Hakaniemi laulaa nyt.

Bonsai-puusta lauloi tässä Aleksanteri Hakaniemi, kun kello on 7:07. Ja sun uutta aamua jatketaan aurinkoisena keskiviikkoaamuna. Tänään on 19. päivä elokuun osalta. Ja pari tuntia tässä vielä mennään suorassa aamulähetyksessä. Ja kello 10 alkaen on sitten kuuntelijoiden vuoro päästä ääneen. Eli Sano sää-ohjelma saa jälleen jatkoa ja kuuntelijoiden mielipiteitä erilaisista teemoista kysellään aina keskiviikkojen aamupäivissä taas kesätauon jälkeen. Viime viikolla homma pääsi taas käyntiin ja tänään ollaan jälleen kerran isojen kysymysten äärellä. Tänään nimittäin kysytään, että onko Suomi reilu kaikille ja onko jokaisella aidosti samat mahdollisuudet pärjätä? Ovatko tuloerot ongelma ja onko Suomessa liian helppo elää yhteiskunnan tukien varassa? Näihin asioihin voi ottaa kantaa edelleen meidän kotisivulla radiosoitteessa radiosuun.fi tai sitten kello 10 alkaen voi myöskin studioon soittaa ja suoraan lähetykseen omat näkemyksensä kertoa. Niitä mielellään otetaan myös kuuntelijoiden puheluita. Tai ääniviestejäkin voi jättää. Etenkin toi Sun Radion tuore sovellus on mainio työkalu niiden ääniviestien jättämiseen, niin ei muuta kuin sana on vapaa. Ennen jo kello 10, otetaan tuossa vähän ennen 10 ääneen eriarvoisuutta tutkinut sosiologian professori Jani Erola Turun yliopistosta, joka antaa vähän eräänlaista pohjustusta tälle tämänkertaiselle sanossa ja jaksolle ja vähän tuommoista asiantuntijan näkemystä, mutta mennään siihen juttuun tosiaan tuossa sitten vähän lähempänä kello 10. Nyt jatkaa Appa.

0: Kauniimpi kuin kukaan muu, Juha Tapio lauloi siinä. Suomen lentokentillä on ollut heinäkuussa vilkasta, nimittäin matkustajamäärät olivat, kun kaikki Suomen kentät lasketaan yhteen, niin suurimmillaan sitten vuoden 2019 heinäkuun matkustajamäärien kasvua nähtiin sekä kotimaan että ulkomaan lentojen osalta, ja kaikkiaan Suomen lentokenttien kautta kulki heinäkuussa lähes 2 miljoonaa matkustajaa, mikä on 7% enemmän kuin vuosi sitten heinäkuussa. Toisaalta taas tässä meidän kuuluvuusalueen valtakentällä, eli Tampere-Pirkkalassa, niin siellä vaan määrät sen kun pienenevät, nimittäin viime vuoden heinäkuuhun verrattuna yli 13% vähemmän matkustajia oli. Toisaalta jos koko alkuvuosi tammikuusta heinäkuun summataan, niin aika lailla samoissa lukemissa ollaan kuin viime vuonnakin. Tästä Pirkkalan lentoliikenteen osalta tietysti vähän huomiota ja huoltakin on herättänyt nuo Air Balticista kuuluvat talousvaikeusuutiset, että milloin aina minkäkinlaista tukipakettia Air Baltic tarvitsee, että toiminta jatkuu, ja se on kuitenkin tuosta Pirkkalan kentältä oikein merkittävä tekijä, ja täytyy kyllä ihan omakohtaisiakin kokemuksia sanoa, että se on ollut aika näppärä portti tuonne Eurooppaan vähän eri kolkkiin. Useampikin retki on itsekin tullut lennettyä siitä niin, että Pirkkalasta Riikaa ja siitä vaihtoja aika lailla pikaisella aikataululla on sitten päässyt milloin mihinkäkin päin Eurooppaa, mihinkä on sitten aina tie vienyt. Mutta toivotaan, että niitä Tampereenkin kansainvälisiä yhteyksiä myöskin saadaan sitten ylläpidettyä edelleen ja ehkä sitten vielä jopa parannettua.
1: Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, SJK Akatemia. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
2: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio

Kari Tapio lauloi siinä, sinut tulen aina muistamaan. Suomen metsäkeskus on julkaissut tiedotteen tai eräänlaisen kannanoton siitä, että yhä harvempi ottaa vastuun tiekunnasta ja samalla myös toteaa, että yksityisteiden kunto huolestuttaa. Suomen metsäkeskus toteaa, että monessa tiekunnassa vastuut keskittyvät pienelle joukolle aktiivisia ihmisiä ja vetovastuun siirtyminen uusille toimijoille on usein vaikeaa ja monessa tiekunnassa tulevaisuus herättää huolta. Toisaalta taas todetaan, että hyväkuntoiset yksityistiet ovat välttämättömiä, no tietenkin asukkaille, mutta myös yrityksille, maa- ja metsätaloudelle sekä viranomaisille. Ja näitä yksityisteitä, niin niitä on paljon. Ne muodostavat merkittävän osan Suomen tieverkostosta. Esimerkiksi Pirkanmaalla yksityisiä tiekuntia on noin 5500 ja tiekunnallisten yksityisteiden pituus on yli 10 600 kilometriä ja järjestäytymättömiä yksityisteitä on noin 2400 kilometriä. Ja näitä kun verrataan sitten noihin yleisiin teihin, niin yleisiä teitä on kuitenkin ainoastaan 4900 kilometriä, niin sekin jo vähän viittaa siihen, että tärkeästä asiasta on kysymys. Mutta toivottavasti niitä vastuunkantajia myöskin tiekunta-asioihin sitten löytyy. Tästäkin aikanaan sitten vähän uutisissa lisää, mutta nyt jatketaan musiikilla. Stig laulaa. Tämä laulu on Lonkeron värinen taivas.

0: Johnny Tillotson ja Poetry in Motion -klassikkokappale soi sun radiossa, kun parisenkymmentä minuuttia on aikaa aamu 9. Ja muistutellaanpa tässä kohtaa siitä, että kun on keskiviikko, niin sehän on sun radiossa myöskin sun suosikit listapäivä. Tänään kello 16 alkaen ryhdytään kahlaamaan sitten tuota top 20 listaa läpi, mutta äänestys on edelleen avoinna ja tuonne puolille päivin asti ehdit vaikuttaa siihen, että miten vaikkapa sun omat suosikkisi sitten listalla tänään menestyvät. Radiosun.fi on osoite, josta myös tuo sun suosikit lista äänestys löytyy.
1: Radio Sun.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: J.P.!
8: Jake!
7: Kiva nähdä! Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
10: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuulee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin

Taylor Swift lauloi siinä. 10 minuuttia on aikaa 9:00. Ihan kohta aamun uutisia ja myös sääasioihin pikku silmäys tehdään. Ihan ulos katsomallakin selviää se, että aurinko paistaa ja aika aurinkoinen päivä tästä ihan luvassa muutenkin on. Mutta kohta vähän tarkemmin vielä sitten myös sääennustuksen kimppuun. Ennen uutisia ehtii vielä pari laulua soida. Mamba käy pian pienen lemmelleikin, mutta sitä ennen Pave Maijanen laulaa tässä. Laulu on nimeltään Jano.

0: Radio Sun.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
4: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
5: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
6: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvinvointialueella on otettu käyttöön yli 600 uutta toimintamallia, joiden tavoitteena on nopeuttaa hoitoon pääsyä ja sujuvoittaa sosiaali- ja terveyspalveluja. Uudistuksia on rahoitettu Suomen kestävän kasvun ohjelmasta EU-rahoituksella. Yli 380 miljoonan euron rahoitus mahdollisti hyvinvointialueiden kehittämistyön vuosina 2022-2025. Uusista toimintamalleista 3/4 sisälsi digitaalisia palveluja, kuten etävastaanottoja ja sähköisiä asiointikanavia. Kehittämistyön kerrotaan nopeuttaneen hoitoon pääsyä, parantaneen ammattilaisten yhteistyötä ja vahvistaneen tiedolla johtamista. Hankkeiden toimeenpano päättyi viime vuoden lopussa, mutta tavoitteena on, että toimiviksi todetut käytännöt jäävät pysyvään käyttöön. Valtakunnan syyttäjän toimisto kertoi eilen aloittaneensa esitutkinnan Tampereella viikko sitten sattuneesta tapauksesta, jossa tunnuksettoman poliisiauton oven avannut henkilö joutui poliisin hätistelyn kohteeksi. Sisä-Suomen poliisi kertoi myöhemmin, että liikenteen valvontatehtävällä yksin ollut poliisi siirrettiin toisiin tehtäviin tutkinnan ajaksi. Tapahtumia tutkitaan nimikkeillä virkavelvollisuuden rikkominen ja laiton uhkaus. Tampereen kaupunki valmistelee Raholan koulun väistöjärjestelyjä osana kaupungin väistötilojen kokonaisuutta. Kaupunki pohtii syksyn aikana myös vaihtoehtoa, jossa Raholan koulun esi- ja alkuopetuksen oppilaiden opetus järjestettäisiin Harjun koulutalossa. Tavoitteena on, että väistöjärjestelyjen kokonaisuus tarkentuu ensi vuoden alussa. Kaupungin väistötilojen valmistelussa otetaan huomioon opetuksen järjestämisen tarpeet, oppilaiden turvallisuus, tilojen toimivuus sekä ratkaisujen taloudellinen kestävyys. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan koko Raholan koulun toiminta siirtyy perusparannuksen ajaksi Hyhkyn väistötilaan elokuussa 2027. Perusparannetun koulun tavoitteena on valmistua käyttöön tammikuussa 2030. Manse PP otti jo toisen kiinnityksen välieräpaikkaan naisten superpesiksessä, kun Lippo kaatui eilen Oulussa. Ottelun avausjaksolla ei juoksuja vielä nähty, mutta toisella jaksolla Manse onnistui tekemään peräti 11 juoksua Lipon nollaa vastaan, ja näin tamperelaiset veivät ottelun jaksoin 1-0. Puolivälijäräsarja on nyt lukemissa 2-0, ja näin välijäräpaikka on katkolla Manselle huomenna Tampereella.
6: Sun radion sää.
7: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on hieman vajaat 20 astetta. Heikko pohjoistuuli kääntyy iltapäivällä länteen ja kiihtyy samalla kohtalaiseksi.
0: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
7: Hyvää huomenta. Uutisten jälkeen kello on 9:03 ja sun uutta aamua jatkaa seuraavaksi Tapani Kansa, kun laulun aiheena on Kalajoen hiekat.

Kalajoen hiekat soi sun radiossa, kun kello on 9:06 ja sun uudessa aamussa ollaan jo hyvä tovi taitettu tätä keskiviikkoa eteenpäin ja tämä tunti vielä mennään aamulähetyksen nimissä ja tuossa tunnin kuluttua avataan sitten myöskin studion puhelinlinjat jälleen ja otetaan myös kuuntelijoiden mielipiteitä lähetykseen mukaan. Eli Saano sääohjelman aika koittaa tuossa tunnin päästä. Tällä viikolla kysellään vähän, että onko Suomi reilu kaikille ja onko kaikilla oikeasti samanlaiset mahdollisuudet pärjätä vai onko yhteiskunta ruvennut vähän muuttumaan tältä osin. Näistä asioista on kyselty tuolla meidän kotisivulla näkemyksiä ja sinne voi edelleen vastata. Voi jättää ääniviestiä, jota otetaan lähetykseen tai sitten voi ihan kirjoittaa, että minkälaisia ajatuksia nämä kysymykset herättävät. Ja totta kai sitten tosiaan 10:stä alkaen voi myöskin soittaa ja suorassa lähetyksessä kertoa, että minkälaisia näkemyksiä sulla juuri aiheesta on. Ennen sitä otetaan tuossa tovin kuluttua ääneen Turun yliopistosta sosiologian professori Jani Erola, joka on muun muassa eriarvoisuutta tutkinut ja saadaan vähän pohjaa näille kysymyksille, että mitä sitten tuossa ensi tunnilla perataan. Mutta vähän ennen 10 otetaan tosiaan tuo Jani Erola tämän aiheen tiimoilta ääneen. Nyt otetaan musiikkia soittoon. Ei ole vielä marraskuun muuta kuin orkesterin nimessä tai kokoonpanon nimessä. Martti Saarisen luotsaamasta yhtyeestä on kysymys, mutta laulu on nimeltään Poutapilvet ja sehän sopii mukavasti tälle päivälle.

0: Spandau Ballet ja Gold soi tässä melkoista musiikin nostalgiaa tämäkin kappale tuolta vuosikymmenten takaa. Saadaan näköjään vähän vahvistusta myöskin juontokartiin.
1: Nyt oli pakko tulla, mulle tuli päivästä niin onnellinen ja ihan paras, nimittäin juurikin postipoika toi meille postikortin, ei mulle vaan sun radio.
0: Aika nopeasti.
1: Ja täällä on laitettu oikein 18. kesäkuuta on lähtenyt Italiasta.
0: Eli 2 kuukautta ja 1 päivä, kun on kortti kirjoitettu. Kyllä vaan muuten posti kulkee, mutta en ole ihan varma, että millä se kulkee. Että vähän on hidasta toi postin tuominen. Meillähän on ollut tässä siis sun radiolla, no tämä on aika pitkälti Kaisun masinoima juttu nimenomaan, mutta täällä annetaan aina kovat ukaasit, että jos joku lähtee johonkin lomamatkalle tai ylipäänsä matkalle.
1: Ulkomaille.
0: Että postikortti pitää lähettää.
1: Kyllä. Ja aika hyvin se on toiminut. Meillä on aika seinä aika hyvin täynnä näitä postikortteja. Mutta tosiaan, Kimmo, kiitoksia, kun muistit
0: ei
1: meitä
0: kestä
1: työyhteisöä. Tämä on jännä, tämä on hyvin pieni. Tämä on postikortti, mutta tämä antaa ihan valtavan iloisen mielen.
0: No se on hyvä, että ainakin sitten on tehnyt tehtävänsä. Mutta oikeasti toi on aika jännä juttu toi postikorttien lähettäminen, että mekin on, no ei ollut varmasti lähetyksessä niitä puitu, mutta tässä keskenään me puhuttu sitä, että miten noi tulee, että kun välillä, tässähän on tämän kesän satoa tässä studion pöydällä tällä hetkellä, niin tässä on tällaisia heinäkuussa lähetettyjä kortteja useampikin, niin ne on täällä jo perillä. Ja mikäs juttu tämä on, että aina kun mä lähetän jostain kortin, niin se tulee kuukausitolkulla, koska sehän oli ainakin joku vuosi sitten, 2-3 vuotta sitten, kun kävin Portugalissa, niin sehän oli joku 3 kuukautta, kun se tuli sieltä se kortti. Että
1: kyllä. Muistan kyllä myöskin Aasian suunnalta, kun meidän myyjä Satu on lähettänyt, niin sieltäkin on kestänyt 2-3 kuukautta ennen kuin perille on tullut. Mutta myöskin Ahvenanmaalta, joka nyt ei ole ihan ulkomaita, mutta melkein, niin sieltäkään nyt ihan muutamassa päivässä saapunut. Mutta
0: no toisaalta tässä meilläkin, kun on milloin mitäkin palkintoja laitettu jakoon, niin kyllä niitäkin muuten ikävän paljon tulee niitä juttuja, että ei ole tullut vaan perille. En tiedä, meneekö ikinä vai onko sitten jäänyt. Että vähän ruoskaa ehkä sinne postinkin suuntaan. En nyt tarkoita tällä, että ulkomailta kortit kestää kauan. Se ei varmaan ole täällä päässä kovinkaan usein se vika, mutta ei ole kyllä itsellä ihan toi luottamus tuota postia kohtaan ehkä ihan ennalla.
1: Mutta siitäkin huolimatta, vaikka se postikortti maksaa tänä päivänä aika paljon, tai onko se jo 3 euroa kipalle täällä kotimaassakin, niin tämä antaa ihan valtavan paljon sille, joka sen saa, joten mä suosittelen kaikkia lähettämään vaikka tänään postikortin ystävälle.
0: No niin, se on hyvä suositus, tällä mennään.
2: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
2: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, SJK Akatemia. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Soita 050-232-22 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. Parkanonmobilistit.fi kautta konepaiva. Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Eija Kantola ja Kipinä soi sun radiossa. No, kipinät ovat aiheuttaneet tuolla Euroopassa aikamoisia metsäpaloja tässä loppukesän aikana. Suomessa olosuhteet ovat olleet sellaiset, että nyt ei ole ihan noille maastopalovaroituksille viime aikoina ollut niinkään tarvetta, mutta tietysti turhaan siellä kannata mitään kipunoida sen kummemmin. Mutta joo, aika lailla aurinkoiset kelit nyt näyttää tässä muutaman päivän olevan, mutta noita sateita on siihen malliin saatu, että nyt ei tarvitse ihan Suomessa siitä huolehtia, että ihan liian kuivaa olisi. Kesää 95 muistellaan kuitenkin seuraavaksi. Nyt vuoroon pääsee PMMP.

0: Radio Sun.
1: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
2: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
7: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Näin Anna Puu ja Olavi Uusivirta 2020 kappaleen myötä. Ihan kohta, tuossa heti 10 uutisten jälkeen avataan studion puhelinlinjat tämän viikkoista Sano sää -ohjelmaa varten. Mutta nyt päästetään ääneen Kaisu Lämsä ja Turun yliopiston sosiologian professori Jani Erola.
1: Tämän viikon Sanossa-ohjelmassa kysymme, onko Suomi reilu kaikille. Taustalla on Evan tuore arvo- ja asennetutkimus, jonka mukaan hyvä- ja huono-osaiset näkevät suomalaisen yhteiskunnan varsin eri tavalla. Sosiologian professori Jani Erola Turun yliopistolta. Sinä olet tutkinut pitkään eriarvoisuutta ja yhteiskunnallisen aseman periytymistä, niin onko todella niin, että Suomessa on ikään kuin kaksi erilaista todellisuutta?
2: No mä sanoisin, että tässä pitää jotenkin... Professori tyylisesti sanoi, että kyllä ja ei, että siis että kyllähän meillä niin kuin väestöryhmien välillä on ollut aina varmasti semmoista niin kuin vahvaa kokemusta siitä, hyvin vain erilaisia kokemuksia siitä, kuinka iso yhteiskunnan ongelma eriarvoisuus on. Ja siinä mielessä niin kuin tämä niin kuin on tietenkin hyvä, ihan oikea luonnehdinta. Mutta mä en ole ihan varma, että kuinka dramaattisia nämä muutokset on. Että oikeastaan näyttää, että näiden evankin tulosten perusteella, että tässä on oikeastaan osa asioista pysynyt hyvinkin samankaltaisena ja joka tapauksessa niin kuin muutoksen on tapahtunut aika hitaasti.
1: Näetkö, että tässä kun on pitkittynyttä työttömyyttä ja koronan jälkeen ollut vielä enemmän erilaisia taloushaasteita, että ne on ehkä sitten vaan korostuneet tässä tutkimuksessa?
2: Kyllähän se niin kuin tietenkin näin näkyy, että silloin kun talous menee huonosti, niin silloin nämä asiat huolettaa enemmän. Ja se on tavallaan ihan ymmärrettävääkin, että ajatellaan, että mitä enemmän on semmoista huono-osaisuutta, jota on vaikea niin kuin, erilaisista näkökannoista arvioida niin kuin pistää niitä yksilöiden omaksi viaksi, että enemmänhän sitten ollaan valmiita ajattelemaan, että yhteiskunnan pitäisi tasoittaa niitä eroja.
1: Niin, jos toinen suomalainen katsoo tukien varassa elävää ja ajattelee, että hänen pitäisi ottaa enemmän vastuuta omasta elämästä ja toinen näkee sitten taas ihmisen, joka tarvitsee sitä yhteiskunnan apua, niin mistä näin erilaiset käsitykset oikeudenmukaisuudesta sitten syntyvät?
2: No kyllä se varmaan just tästä niin kuin nimenomaan syntyy, että kuka tarvitsee ja kuka ansaitsee sitä apua. Että tietenkin meillähän on Suomessa ollut perinteisesti ja edelleen aika vahva ajatus semmoisesta, että meillä on ja ihan lainsäädäntökin kirjattu se on niin kuin käsitys josta niin kuin universaalista oikeuksista tietyn tasoiseen hyvinvointiin. Ja tietenkin silloin siinä mielessä niin kuin oikeastaan tarkoittaa sitä silloin, että oikeastaan siitä riippumasta, että miksi ihmiset nytten huonoja maa on joutunut, niitä pitäisi yhteiskunnan pitäisi taata niille jonkun tasoinen perusturva. Mutta tietenkin sitten sellaisina aikoina, kun sitten taloudessa menee huonosti ja niin kuin se niin kuin vaikkapa erityisesti työttömyys tai siihen liittyvät ongelmat, niin et kun ne sitten mitä enemmän sattumanvaraisesti ne syntyy, niin sitä tietenkin enemmän ihmiset ajattelee, että sitten myös se niin kuin yhteiskunnan tuki on sitä oikeutetumpaa.
1: No Suomea on totuttu pitämään maana, jossa kaikilla on melko samanlaiset mahdollisuudet kouluttautua ja nousta yhteiskunnassa. Kuinka sä professorina ja tutkijana näet, pitääkö tämä edelleen paikkansa?
2: Joo, kyllähän siis onhan meillä... Niin

0: kun nimenomaan, no erityisesti nyt koulutushan meillä on todella niin kuin oikeastaan ollut niin kuin kansainvälisesti verrattuna poikkeuksellisen tasa-arvoinen. Mutta toisaalta samaan aikaan on totta, että meillä on myös koulutuksen mukaiset perhetaustaerot on pikkasen vahvistunut viime vuosina. Että eihän tämä niin kuin, että siinä mielessä, että vaikka me olemme edelleenkin monen muuhun yhteiskuntaa verrattuna siinä asiassa, että tasa-arvoisia, niin sitten ei tämä nyt tietenkin tämä kehitys on pelkästään positiivista ollut. Voisi sanoa, että taso on hyvä, mutta suunta ei välttämättä ole niin toivottava. Että oikeastaan näin päin.
1: Miten näet, onko Suomessa helppo nousta tänä päivänä vanhempiaan parempaan asemaan? Tai toisinpäin, kuinka helposti siitä hyväosaisuudesta voi sitten menettää?
0: Joo, kyllähän se kyllä niin kuin sekä molemman suuntainen sosiaalinen liikkuvuus on kyllä ihan suhteellisen yleistä. Ja että edelleenkin taitaa olla, että yli 80% sitten kansalaisista päätyy erilaiseen, tai nuoristakin aikuisista päätyy erilaiseen asemaan kuin vanhempansa. Ja edelleenkin se pitää paikkansa, että se sosiaalinen nousu on yleisempää kuin sosiaalinen lasku, mutta kyllä se niin kuin toisaalta on myös ihan tollainen ilmiö, että kaikille, jotta niin moni ihminen kuin tällä hetkellä sosiaalista nousua kokee, niin aika monen pitää kokea myös sosiaalista laskua. Että se sitten tietenkin se sosiaalisen laskun syyt sitten vaihtelee aika paljon ja tietenkin aikoina, jos yhteiskunnassa tapahtuu nopeasti rakennemuutoksia, niin aika helposti se tarkoittaa sitä, että niin sitä sosiaalista laskuukin tapahtuu sitten useammin kuin tavallisesti.
1: Sosiologian professori Jani Erola, jos puhutaan siitä eriarvoisuudesta, niin onko se sitä, että ihmisillä on eri määrä rahaa vai mistä siinä on oikeastaan kyse?
0: No sehän voi olla sitäkin, että kenellä on enemmän rahaa ja kenellä vähemmän, että se on yksi juttu, mutta kyllähän me voidaan olla hyvin eri tavalla eriarvoisia ja se tavallaan kuuluu myös siihen eriarvoisuuden luonteeseen, että se on moniulotteista. Samaan aikaan me tiedetään, että aika monesti usein nämä niin kuin korreloivat nämä eriarvoisuuden muodot keskenään. Eli tarkoittaa sitä, että jos sä olet hyväosainen koulutuksessa, niin sulla on todennäköisesti sä olet hyväosainen myös ammatillisesti tai sosiaalisen aseman näkökulmasta ja myös tulojen suhteen ja sitten päinvastoin toiseen suuntaan. Että kyllähän nämä niin kuin on hyvin vahvassa niin kuin yhteydessä nämä niin kuin hyvinvoinnin eri osa-alueet keskenään.
1: Mutta tosiaan viime viikkoisen Evan tuoreen tutkimuksen mukaan hyvä- ja huono-osaiset näkevät suomalaisen yhteiskunnan varsin erillä tavalla. Kuinka sä, Jani Erola, näet sen, että kuitenkin suomalaisilla on vahva tuki hyvinvointivaltiolle, jossa yhdistyy se vaatimus siitä, että kaikkien on osallistuttava sen ylläpitämiseen?
0: Niin, no joo, siis oikeastaan tässä raportissa mun mielestä kaikista kiinnostavin osa on tämä väestön ikääntymisen yhteys, että se näyttää olevan keskeinen selittäjä, miksi niin kuin hyvinvointivaltiokannatus pikemminkin vahvistuu. Ja sehän niin kuin ymmärrettävissä syistä, että kun meillä on entistä usein isompi osa väestöstä, joka vanhenee, joka on niiden riippuvainen sitten tietenkin niistä yhteiskunnan tarjoamista palveluista, niin se on se keskeinen selitys, minkä takia myös hyvinvointivaltion kannatus Suomessa nousee. Ja on hyvä kysymys, että onko tämä niin kuin, tuleeko tämä olemaan jatkuvaa kehitystä myös, että meillähän niin kuin kuitenkin väestö tulee edelleen vanhentumaan tulevaisuudessa. Mä oon aika usein sanonut, että kaikkihan Suomessa hieman karikoidaan, että kaikki tykkää hyvinvointivaltiosta, mutta kyllä tietenkin tämä on pikkasen jopa yllättävää, että se vahvistuu näinkin paljon vahvistunut kuin näistä tässä tutkimuksessa nähdään.
2: Näin totesi siis sosiologian professori Jani Erola Turun yliopistosta Kaisu Lämsän haastattelussa. Ja tästä aiheesta puhutaan ihan kohta lisää 10:ltä uutiset ja sen jälkeen starttaa tämän viikkoinen Sano-sää-ohjelma. Jos kyseinen haastattelu tai muuten teema herättää ajatuksia, niin ei muuta kuin soittoa studioon tuosta 10:stä eteenpäin.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
3: Psst. Tiedoksi vaan sulle. Perjantai-iltana 8.10 vietetään Pinssien taimistolla puutarhajuhlia. Puutarhalyhtyjen tunnelmassa luvassa makkaranpaistoa, muurinpohjalettuja ja veikeitä tekemistä. Myymälä palvelee ja illan hämärässä hinnatkin halpenevat. Katso lisää pinssientaimisto.fi.
4: Pinssien taimilla onnistuu.
5: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen lentokentillä oli heinäkuussa vilkasta, sillä matkustajamäärät olivat suurimmillaan sitten vuoden 2019 heinäkuun. Matkustajamäärien kasvua nähtiin sekä kotimaan että ulkomaan lennoissa. Kaikkiaan Suomen lentokenttien kautta kulki heinäkuussa lähes 2 miljoonaa matkustajaa. Kasvua edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna kertyi 7%. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen ilmaliikennetilastosta. Koko alkuvuoden aikana matkustajamäärät ovat kasvaneet 6%. Tampere-Pirkkalan lentoaseman matkustajamäärä kuitenkin väheni heinäkuussa yli 13%. Koko alkuvuoden lukemat ovat Pirkkalassa viime vuoden tasolla. Kuluttajaneuvontaan ja kuluttaja-asiamiehelle on tänä vuonna tullut lähes 40 ilmoitusta Onar Studiosin nahkatuotteiden toimitusongelmista. Osa asiakkaista on maksanut esimerkiksi nahkatakin etukäteen, mutta tuotetta ei ole toimitettu eikä rahoja ole palautettu. Myös yrityksen asiakaspalveluun on ollut vaikea saada yhteyttä. Kuluttajaneuvonnan mukaan osa tilauksista on peräisin viime vuodelta. Onar Studios markkinoi edelleen tuotteita esimerkiksi verkkokaupassaan. Kuluttajaneuvonta kehottaa kuluttajia valppauteen yrityksen kanssa asioidessa. Yhä harvempi haluaa ottaa vastuuta tiekunnan toiminnasta, samalla kun yksityisteiden kunto huolestuttaa, sanoo Suomen metsäkeskus. Monessa tiekunnassa vastuu on keskittynyt pienelle joukolle ikääntyviä aktiiveja, eikä uusia vastuunkantajia ole helppo löytää. Pirkanmaalla on noin 5500 yksityistä tiekuntaa, joilla on tiekunnallisia yksityisteitä yhteensä yli 10 600 kilometriä. Metsäkeskus muistuttaa, että toimivat yksityistiet ovat tärkeitä muun muassa asukkaille, yrityksille sekä maa- ja metsätaloudelle. Tiekuntien hallinnollista taakkaa voidaan keventää esimerkiksi tieisännöitsijöiden avulla. Pirkanmaalla tiekuntia tuetaan myös hankkeella, jonka tavoitteena on auttaa hiipuneita tiekuntia käynnistämään toimintansa uudelleen ja turvata teiden kunnossapito. Fintraffic muistuttaa, että maataloudessa on käynnissä puintikausi, minkä vuoksi myös liikenteessä liikkuu tavallista enemmän suuria ja hitaita maatalouskoneita. Fintraffic muistuttaa autoilijoita erityisestä varovaisuudesta niiden ohitustilanteessa. Maatalouskoneen takana kannattaa hidastaa ajoissa ja pitää riittävä turvaväli. Ohittamaan saa lähteä vasta, kun näkyvyys on esteetön ja ohitus on varmasti turvallinen. Kone voi myös kääntyä pellolle muualla kuin risteyksessä, joten sen kuljettajan aikeita kannattaa seurata tarkasti.
0: Sun radion sää.
6: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on hieman vajaat parikymmentä astetta. Heikko pohjoistuuli kääntyy iltapäivällä länteen ja kiihtyy samalla kohtalaiseksi.
0: Sun radion sää. Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Sano sää. Se on homman nimenä. Tästä alkava tunti. Hoivassilan Kimmo ja Lämsän Kaisu studiossa. Morjesta.
2: Morjesta vaan, tosiaan. Jälleen ajankohtainen aihe. Taustalla on viime viikon Evan tuore tutkimus, arvo- ja asennetutkimus, jonka mukaan hyvä- ja huono-osaiset näkevät suomalaisen yhteiskunnan varsin eri tavalla. Ja näinpä ollen olemme saaneet tästä ajatuksen kysyä, että onko Suomi reilu kaikille?
1: Joo, ja aihe on taas kirvoittanut kyllä mielipiteitä. Mm-hmm. Ja sanotaanko, että ilahduttavan syvällisiä vastauksia on saatu. Tässä on moni kuuntelijoista on oikeasti ihan tarttunut. No en tiedä kynää, vaan nimenomaan ehkä näppikseen ja on nähnyt ihan vaivaa, kun on kirjoittanut aika pitkiäkin näkemyksiä. Se on aina ihan kiva asia.
2: Kyllä. Ja ei haittaa, vaikka et olisi vielä jättänyt vastausta, koska tämä tunti on aikaa, eli studion linjattava tauki 010-5844-655. Saapi soitella ja kaikkien vastanneiden kesken arvotaan komia paistelasta.
1: Onpas muuten hieno.
2: Mm. Viime viikolla oli hirveän kome. Nyt on ahma, mä en tiedä mikä sana siihen voisi sitten yhdistää, mutta on kyllä komea tämäkin.
1: On se aika hieno. Komia lasta.
2: Mutta tosiaan kysymykset on ollut, että onko Suomessa mielestäsi jokaisella aidosti samat mahdollisuudet pärjätä? Ovatko tuloerot Suomessa mielestäsi ongelma? Onko Suomessa nykyään liian helppo elää yhteiskunnan tukien varassa? Ja saavatko hyvätuloiset mielestäsi Suomessa liikaa etuja? Vai maksavatko he jo nyt enemmän kuin kohtuullisen osuutensa yhteiskunnan menoista?
1: Eli monelta kantilta asiaa puidaan. Ja lähdetäänkö saman tien käymään läpi, että
2: kyllä
1: mitä ihmiset on vastailleet? Ninni Tampereelta on vastannut tähän, että onko Suomi kaikille tasapuolinen maa, niin että no ei kyllä ole. Omista kansalaisista ei pystytä enää huolta pitämään, kun laitettu maailmanlaajuinen kutsu tulla Suomeen elämään ilmaisella sosiaaliturvalla. Kuka vain voi tulla ja vähintään ruokalaput lyödään kouraan viikoittain. Paperittomat henkilöt asuu täällä, eikä kiirettä mihinkään, kun palvelut pelaa. Vanhukset jää ilman hoitoa, nuoret jää ilman mielenterveyspalvelujen apua. Joka paikassa säästetään YT-neuvotteluja joka paikassa. Köyhät köyhdytetään entisestään ja varakkaiden tilanne vain paranee. Ei voi kovin montaa vuotta puhua Suomestakaan enää hyvinvointivaltiosta. Kouluttautuminen ei riitä, kun työpaikkoja ei ole. Nykyisten työssäkäyvien duunareiden työtä ei arvosteta kunnon palkkauksella, kun taas uusia palkataan taloon hyvällä palkalla ilman mitään työkokemusta. Tukien väärinkäyttö on ihan arkipäivää, eikä vähiten maahanmuuttajien toimesta. Turvapaikkaa haetaan seuraavana vuonna jo kotimaahan lomailemaan, ja nämä nuoret tyypit, kun eivät ole missään hädässä, vaan rahan hakumatkalla. Ja Suomihan maksaa kaiken. Ei tarvitse ihmetellä, miksi raha loppuu. Suuri osa rahoistamme valuu ulkomaille. Myös kehitysapuun, vaikka oma väki olisi kiireesti avun tarpeessa, joten ei ole Suomi todellakaan reilu kaikille. Aika kärkevää tekstiä lateli Minni siitä heti kärkeen.
2: Kyllä, mutta juurikin hän oli asiaa pohtinut ja ottanut oikeastaan jokaiseen kysymykseen melkeinpä mielipidettä ja näkökulmaa.
1: No joo, se on sinänsä tosiaan ihan suotavaa.
2: Mm. Hyvinkäältä Mika on todennut vähän lyhkäsemmin, että minusta Suomessa on aika hyvät mahdollisuudet pärjätä, mutta kaikkia ei voi odottaa yhteiskunnalta. Olen itse tavallisesta duunariperheestä. Kotoa ei tullut rahaa, mutta tuli oppi, että töihin mennään ja omista asioista pidetään huolta. Ei minusta rikasta tullut, mutta pärjään hyvin.
1: No joo. Itse voisi vähän allekirjoittaa tämän saman, että on tässä pärjätty. Tampereelta Jari on myös vastannut ja toteaa aika yksikantaan, että Suomi on kyllä melko hyvä maa kaikille.
2: Karri Kokemältä puolestaan toteaa, että liian helpolla pääsee osa.
1: Joo, mutta tosiaan varmasti nämä kysymykset, mielipiteitä jakaa. Mitä mieltä sä oot? Studioon sopii myöskin soittaa 010-5844-655.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Ja jälleen jatketaan kuuntelijoiden näkemyksiä taas kerran isoista asioista. Eli onko Suomi kaikille tasa-arvoinen maa ja takaako se tasapuolisia lähtökohtia ihmisille?
2: Ylöjärveltä Heikki on ottanut kantaa, toteaa, että jossain vaiheessa tuloeroista tulee ongelma. Jos toinen miettii, ostaako lääkkeet vai ruokaa, ja toinen ei edes tiedä paljonko tilillä on rahaa, niin kyllä silloin voidaan kysyä, onko yhteiskunta enää kovin reilu.
1: Joo, se on kyllä juuri näin, että aika erilaisia lähtökohtia joka tapauksessa ihmisillä on. Milla Tampereelta on pohdiskellut myös aika pitkästi näitä kysymyksiä, joita on esitetty. Hän toteaa, että Suomi ei ole tasa-arvoinen. Ihmisiä hylätään kivun kanssa eristyksiin kotiin, eväämällä palvelut kaikenlaisin säännöksin. Ilman tiettyjä diagnooseja ei saa apua. Tämä lista on mielivaltainen, eikä ota huomioon, että esimerkiksi kroonisen kivun tutkimiseen ei ole vielä lääketieteessä keksitty keinoa. Kroonisen kivun hoito vaatii myös hermoston rauhoittamista ja turvan tunnetta, mikä estyy sillä, että pitää kivun kanssa pärjäämisen lisäksi pelätä toimeentulostaan. Suomi ei ole sosiaalinen maa, jossa välitetään muiden asioista. Kannattaa syntyä kivaan perheeseen ja terveeksi. Silloin maailman onnellisin maa antaa enemmän kuin tarvitseekaan. Hyvätuloisten tulee mielestäni maksaa ne verot, koska heillä tosiaan on enemmän rahaa, kun he tarvitsevat voidakseen hyvin. Toivon, että ihmiset heräisivät todellisuuteen ja vastustaisi palvelujen vähentämistä. Laiskat on hyvin pieni osa heitä, jotka tukia saa.
2: Helsingistä Tuula toteaa, että minusta molemmat ääripäät ovat väärässä. Ei jokainen köyhä ole itse syypää tilanteensa, mutta ei jokainen rikaskaan ole saanut kaikkea hopealusikalla. Ihmisillä on erilaiset lähtökohdat, mutta myös omilla valinnoilla on merkitystä.
1: No näin se onneksi on, että kyllä ne omat valinnatkin vaikuttaa, mutta se on ilmiselvää, että ne kortit ei aina mene tasan vaan välillä. Sitten elämässä sattuu erilaisia käänteitä, jollekin onnenpotkuja ja valitettavan monelle sitten vähän surullisempiakin tapauksia. Sanna Tampereelta kirjoittaa tähän, että onko Suomi tasa-arvoinen maa, niin ei ole. Lähtökohta ratkaisee tosi paljon. Toki joillakin käy flaksi ja jotkut hyväosaiset saattavat sössiä asiansa.
2: Otetaan tässä kohtaa vielä Lempäälästä Teemon kommentti. On kysytty siis, että onko Suomi reilu kaikille, ja siihen Teemu taitaa vastata, että kyllä on. Jos joku kitisee jotain muuta, niin terve menoa etsimään reilumpi maa, paitsi ettei sellaista taida löytyä. Terve työikäinen ihminen voi paljon vaikuttaa omaan elämäänsä. Kukaan ei tee sitä sun puolesta. Ei se niin helppoa ole inisioille, ei ole, eikä kukaan niin väitäkään. Mutta koskaan ei tule sellaista päivää, että jokainen täällä elellisi kuin herrat.
1: No se on kyllä aivan totta. Ja itse asiassa mä muuten tykkäsin tuosta vastauksesta sen takia, että kun tässä on aika helppoa sitten myös Suomea ruveta haukkuun, että asiat on ehkä mennyt päin takapuolta, kauniisti sanottuna monella sortilla, niin se oli ihan hyvä huomio, että ei ne kyllä sen kultaisempia ne jutut kyllä monessa muussakaan maassa ole. Mutta.
2: No se on vähän tässä, kun tulee tämä, että Suomi on maailman onnellisin maa, ja sitten kun tämä aina tilastot tulevat, niin sitten itketään sitä, että ai tämä maa, että täällä on näin kaikki huonosti, mutta mikä se tilanne on tuolla maailmalla?
1: Niin, kyllä.
2: Niin. Kyllä.
1: Kyllä se varjoituu ehkä entistä pahemmin monessa muussa maassa ne tilanteet. Mutta joo, erittäin mielenkiintoinen aihe ja tosiaan vielä mahtuu mukaan myöskin uusiakin mielipiteitä. Toki meillä on tässä aika hyvä nippu näitä vastauksia, mutta jatketaan ihan kohta niiden parissa.
0: Radio Sun. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, SJK Akatemia. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimuista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Tämän kerran Sano sää-ohjelmassa on kyselty, että onko Suomi reilu kaikille ja onko jokaisella aidosti samat mahdollisuudet pärjätä. Ovatko tuloerot ongelma ja onko Suomessa liian helppo elää yhteiskunnan tukien varassa?
2: Mitä mieltä sä oot? Sä ehdit myöskin kertomaan oma mielipiteesi tämän viikon aiheeseen, joten rohkeasti soittoa vaan 010-5844-655. Tai sitten jos et pysty puhumaan, niin WhatsAppiakin voi laittaa 043-21-70-273.
1: Jo vain. Toki tässä ollaan myös saatu runsain mitoin näitä etukäteen kirjoitettuja vastauksia. Ja Poristakin on osallistuttu. Tomi kirjoittaa, että minua vähän ärsyttää ajatus, että hyvätuloinen olisi automaattisesti jotenkin etuoikeutettu. Olen tehnyt pitkää päivää, kouluttautunut, ottanut vastuuta ja maksanut vuosien aikana melkoisen summan veroja. Miksi en saisi myös nauttia siitä, mitä olen omalla työlläni ansainnut?
2: Ihan hyvää pohdintaa.
1: Kyllä.
2: Tampereelta Saila toteaa, että minua eivät tuloerot haittaa, jos kaikilla on kuitenkin mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään. Jokaisella pitäisi olla varaa kotiin, ruokaan, lääkkeisiin ja terveydenhoitoon. Rikastumisessa itsessään ei ole mitään väärää, jos omaisuus on hankittu rehellisesti omalla osaamisella ja työllä.
1: Niin, vanha vitsihän kyllä kuuluu, ettei kerkiä rahaa tekee, kun pitää töissä käydä, mutta no, se oli vähän toinen näkökulma asiaan. Pirkkalasta Mervi kirjoittaa, että itse Lapista kotoisin olevana tiedän, että kaikilla ei ole samoja lähtökohtia. Pohjoisessa työpaikkoja on vähemmän, työ- ja koulumatkat ovat pitkät. Kaikilla ei ole mahdollisuutta, varaa lähteä opiskelujen tai työn perässä pidemmälle. Aina ei ole oma valinta, että joutuu niin sanotusti yhteiskunnan elätettäväksi. Onneksi kuitenkin kaikille taataan perustoimeentulo ja terveydenhuolto. Onneksi on myös hyvätuloisia, jotka oikeutetusti maksavat enemmän veroa. Jokainen maksaa tulojensa mukaan ja se on oikein. Suomi on hyvä maa murinoista huolimatta.
2: Tähän voi kyllä yhtyä. Toivon mukaan jokainen meistä, että no Suomi on kyllä hyvä maa. Oulusta Hensku on vähän samalla linjoilla. Hensku toteaa, että kaikki eivät ole samalla lähtöviivalla. Yksi saa kotoa koulutusta, rahaa ja verkostoja, toinen joutuu rakentamaan kaiken ihan itse. Siksi ei voida ajatella, että ihmisen asema olisi aina vain seurausta hänen omista valinnoistaan.
1: Joo, hyvää pohdiskelua ja monelta kantilta, mutta edelleen pohdiskelemaan mahtuu. Sopii myös studioon vaikka soittaakin, mieluusti myös kuullaan vähän, että mitä sanottavaa on. Mulla on itse asiassa tuossa tulossa sen verran pitkä teksti, että otetaanko pieni huili tähän kohtaan,
2: Selvä. Kun
1: lähdetään seuraavaksi Suskin vastaukseen.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Sanoin tuossa äsken, että on sen verran pitkä vastaus tulossa, että piti ottaa pieni keskittymistauko tähän. Tässä nimittäin Ylöjärveltä on Suski vastannut ja pohdiskellut näitä kysymyksiä Suomen nykymeiningeistä, että hän kirjoittaa, että kyllä Suomessa jokaisella on mahdollisuus pärjätä elämässä. Toki oma motivaatio ja perheen kannustus ohjaa pitkälti, mille polulle päädyt. Mutta omaa polkua voi myös vaihtaa myöhemmällä iällä. Toki silloin se ei ehkä niin helppoa ole kuin mitä se olisi nuorempana ollut. On tärkeää, että yhteiskunnan heikoimmista pidetään huoli. Harmi vain, että on myös niitä, jotka eivät halua opiskella tai töitä tehdä, mutta raha kelpaa. Olen itse pieni keskituloinen, joka tekee 40 tuntia viikossa töitä, mutta jonka pankkitili ei pursua ylimääräistä. Muun muassa tulot on just sen verran, että maksan lasten varhaiskasvatuksesta. Juuri oli uutinen, jossa kerrottiin, kuinka paljon nykyään on perheitä, jotka eivät siitä senttiäkään maksa. Silti lapset päiväkodissa täysiä päiviä, ja se ärsyttää. Kyllä subjektiivinen päivähoito-oikeus pitäisi ottaa takaisin käyttöön, varsinkin kun valtion talous on mitä on. Työttömät ja muut vähäosaiset saavat kyllä paljon etuja, mutta mikään ei koskaan riitä. Varmasti myös hyvätuloiset saavat etuja, en tiedä, ehkä enemmän kuin tarpeen, mutta he myös maksavat veroja ja muita maksuja muidenkin edestä. Näin pohdiskeli Suski Ylöjärveltä.
2: Jyväskylästä Mari on laittanut myöskin viestiä, että minusta keskustelussa menevät sekaisin rikkaus ja hyvä elämä. En tiedä valtavasti, mutta velat ovat hallinnassa, laskut maksetaan ja jotain jää säästöönkin. Ei ole miljoona lukaalia eikä uutta autoa, mutta silti koen olevani hyväosainen.
1: Se on hyvä. Se on terve lähtökohta ihmiselle, että huomaa myös sen oman hyväosaisuutensa. Valkealasta Sami kirjoittaa, että ihan reilu on Suomi siis. Vanhemmille ihmisille etuja enemmän, kuin nuorilla on kuitenkin rahaa maksaa. Näin pohti Sami asiaa.
2: Nokialta Tiina kirjoittaa, että jokaisessa perheessä olisi hyvä puhua nuoren kanssa siitä, mitä hän elämältään haluaa. Jos peruskoulun käy vähän sinne päin, moni ovi jatko-opintoihin voi sulkeutua jo varhain. Nykyään lähes jokaiseen ammattiin tarvitaan jonkinlaista koulutusta. Korkeakoulutuskaan ei tietenkään tarkoita automaattisesti hyvää palkkaa tai rikastumista. Olen itse korkeakoulutettu ja työskentelen naisvaltaisella alalla. Palkka ei päätä huimaa, mutta sillä pärjätään. Ulkomaille ei lähdetä joka vuosi eikä ole kaikkeen varaa, mutta järkevällä rahankäytöllä ja suunnittelulla moni asia on mahdollista aina silloin tällöin. Ja vaikka palkkani ei ole suuri, arvostan työssäni jotain muuta. Kun työpäivä päättyy ja laitan työpaikan oven kiinni, työasiat jäävät sinne. Niitä ei tarvitse miettiä kotona eikä lomalla. Vuorokaudesta 8 tuntia annan työlle ja loput 16 tuntia ovat muuta elämää, perhettä ja vapaa-aikaa. Minulle sekin on rikkautta.
1: No se on ihan hyvä mieltää asiat myös näin. Aika lailla herää itsellä kanssa ajatuksia näistä, kun kuuntelee ja lukee, että mitä ihmiset ajattelee, että just miten työhönkin suhtautuu, mutta ei mennä niihin meikäläisen näkemyksiin, koska tässä on enemmän kysymys myös siitä, että kaikilla ei ole sitä työtä ihan ylipäänsä ja näin edespäin. Espoosta Marianne kirjoittaa, että Suomessa on periaatteessa hyvä asua, mutta käytännössä homeesta sairastuneet voivat tippua kaikkien turvaverkkojen läpi. Jos sairastut homeisella työpaikalla, ei Kela maksa sairauspäivärahaa, jolloin jos esimerkiksi puolisosi on töissä, niin tiput täysin nollatuloille. Jos sairastut oma-aiheuttamasta syystä, niin silloinkin sairauspäivärahaa tulee, mutta työntekijä ei pysty millään vaikuttamaan siihen, millainen sisäilma töissä on, niin tämä on kohtuutonta. Ja se muuten on kyllä aivan totta.
2: Kyllä. Mutta tämä on hyvä, kun tässä on niin kuin ihmiset ottanut hyvin erilaisia näkökulmia tähän, että aika laaja aihe, iso aihe, mutta tosiaan asiaa voi tarkastella myöskin silleen niin kuin, vähän niin kuin pienemmässäkin mittakaavassa ja tuoda sitä kautta esille omia näkökulmia.
1: Voi, ja tässä kyllä aika paljon on nimenomaan ollut eri näkemyksiä, että osan mielestä Suomi on aivan hanurista ja osan mielestä tämä on edelleen hyvä maa, mutta ehkä tätä tavallaan juuri halutaankin.
2: Koska niitä mielipiteitä tähänkin maahan kyllä riittää ja me halutaan kuulla myöskin se sun mielipide. 010-5844-655. Nyt on sun vuoro sanoa, mitä mieltä sä oot.
0: Radio Sun.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä velipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
0: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Morjesta! Tiedätkös, mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
0: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetu Pelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepäivä.
6: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Tällä kertaa Sano sää -ohjelmassa on siis kysytty, että onko Suomi reilu kaikille? Onko jokaisella aidosti samat mahdollisuudet pärjätä? Ovatko tuloerot ongelma? Ja onko Suomessa liian helppo elää yhteiskunnan tukien varassa? Ja näihin asioihin ollaan saatu runsain mitoin vastauksia.
2: Ja vastauksia on vielä lukematta, mutta myöskin odotetaan sitä sinun soittoa, jotta kuullaan myöskin sinun mielipide, koska sitähän me kysytään, että mitä mieltä sä oot.
1: Nimenomaan. Ja kaikkien osallistuneiden keskehän on myös sitten palkintoakin vielä luvassa, eli täällä valmistaudutaan arvontaan, missä lähtee aika lailla näyttävä tuommoinen, mikä toi nyt on sitten, paistinlasta.
2: Paistinlasta ja tosiaan suomalaista käsityötä tuolta Pohjois-Karjalasta, Korpitoimen, ja en tiedä, raskiiko tätä käyttää, mutta näyttää ja vaikuttaa todella hyvältä sitten laadultaan myöskin siihen paistamiseen, mutta on niin komea, että voi olla, että menee sitten ihan vaan voittajan seinällekin roikkumaan.
1: Niin, saa nähdä. Onko Ahmavaarasta peräti kotoisin, kun oliko se Ahman kuva siinä, mutta no se on kai turha täältä pohdiskella. Mutta hei, mennään näihin vastauksiin, mitä ihmiset on pohdiskellut noihin äsken luettuihin kysymyksiin. Kuopiosta Ismo kirjoittaa, että ei ole aidot samat mahdollisuudet pärjätä. Osin myös lähtökohta ratkaisee. Tuloerot ovat ongelma, niitä pitää tasata. Ei ole helppo elää pienten tukien varassa. Suomen nykyhallitus on ajanut ihmisiä. Tuloerot ovat ongelma, niitä pitää tasata. Ei ole helppo elää pienten tukien varassa. Suomen nykyhallitus on ajanut ihmisiä köyhyyteen, syytä

0: tapahtua. Toihan on muuten toi, kun aina puhutaan, että kyllä sitä työnteolla pärjää ja muuta, mutta joskus voi käydä niin, että sä loukkaannut kyllä. tai tulee terveydellisiä haasteita ja sit sä tiputkin.
1: Joo, kyllä nämä ihan oikeasti on osittain myös sitten tuuristakin kiinni, että aina ei vaan mene niin sanotusti ne nallekarkit tasan. Sami Oulusta on ottanut aika mielenkiintoisen näkökohdan myöskin näihin kysymyksiin. Oululainen kaveri kirjoittaa, että ei ole. Ilmeisesti siis tähän, että onko Suomi reilu maa. Suomi on tosi rasistinen ja kielteinen poliisivaltio. Ano Turtiainen ajettiin pois maasta ja monia muita myös. Se oli Samin se oli mielipide.
0: Kyllä, mutta kiitoksia Sami tästä mielipiteestä. Jokainen kyllä. mielipide on arvokas. Turusta Jussi kommentoi, että myöskin tähän, että onko reilu Suomi, niin ei ole. Lähtökohta ratkaisee. Tuloerot ovat aina ongelma. Kouluttautuva ei välttämättä työllisty, jos suhteet puuttuvat. Yhteiskunnan tukien varassa eläminen on työläpään kuin työssä käynti. Tukien väärinkäyttö on harvinaista ja hyvätuloiset saavat aina enemmän jo pelkästään sillä, että pystyvät tekemään verosuunnittelua.
1: Joo vain.
0: Mutta meillä on vielä jonkun verran näitä kommentteja lukematta. Otetaan tähän väliin pieni tauko ja sen jälkeen luetaan viimeiset kommentit, otetaan puheluakin vastaan, toki jos puhelin ringahtaa, ja sitten tehdään arvonta.
1: Kyllä, ja varmaan lyödään myös ensi viikon aihe tulille, mutta niitä kohta.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Vielä palataan hetkeksi Sano sää -ohjelman pariin. Tänään ollaan kyselty, että onko Suomi reilu maa. Mm.

0: Ja mielipiteet ovat aika jakautuneita tässä lyhyen otannan perusteella.
1: Mutta se ei ole yllätys, koska tosiaan viime viikolla Evan tuore arvo- ja asennetutkimushan toi esille sen, että hyvä- ja huono-osaiset näkevät suomalaisen yhteiskunnan varsin eri tavalla. Nythän me ei tiedä, onko meillä hyvä-osaiset vai huono-osaiset vastanneet, mutta ei nyt ole yllättävää, että mielipiteet jakaantuvat.
0: No ei, ja varmasti vähän kummaltakin kantilta. Kyllä tässä väkisin tulee sellainen ajatus, että Suomi on aika lailla jakautumassa, tai ehkä jo jakautunut, että saas nähdä, mihinkä tässä oikeasti mennään, kun muutama vuosi katsotaan asioita eteenpäin.
1: No mä en taas tota allekirjoita, mutta ehkä me ei aleta vääntää tästä nyt.
0: Ruvetaan. Koska esimerkiksi mikä sekin oli, tuli joku juttu vastaan, että siis jollain tyyliin 100 000 voit itsellesi hommata jonkun korkeakoulupaikka.
1: No se oli vasta niin kuin suunnitteilla, mutta eihän se ole vielä läpi lyöty, enkä usko, että lyökään läpi.
0: No toivottavasti ei, koska siinä nyt ei järje häivää siinä jutussa, mutta no, en ole ehdolla vaaleissa.
1: Ehkä pitäisi.
0: Ehkä ei pitäisi. Toivottavasti ei jää mun vastuulle se, että minkälainen maa tästä tulee. Mutta viisaita ihmisiä on meille aika monikin pohdiskellut asioita monelta kantilta. Kaikki vastaukset ei ole välttämättä ollut niin syvällisiäkään, mutta otetaan täältä taas vähän pidempi pohdinta. Pola Vantaalta kirjoittaa, että Suomi on lähtökohtaisesti reilu, mutta valtaa pitävät päättäjät ja muut isokihot ovat mahdollistaneet velikerhon, missä edut, toteutettavat hankkeet ja vauraus jakaantuvat oman piirin sisällä. Maaseudulla, kylissä ja asuinkommuuneissa saattaa törmätä vielä suomalaiseen reiluuteen ja yhteisöllisyyteen, missä kaikki kantaa oman korren kekoon ja asiat ovat jaettavissa yhteisön kesken, sekä riippuen omista lähtökohdista saattaa omassa turvaverkossa olla reiluja ja avuliaita ihmisiä. Tukien väärinkäytön sijaan olen enemmän huolissani siitä, mitä jöötiä ylhäältä alas tipahtaa kaikkien tavanomaisten tallaajien päälle valtaa pitävien tahojen puolelta. Suomi on vauras maa, miksei varojamme käytetä reilusti, kysyy Pola Vantaalta.
1: Se on myöskin semmoinen ehkä hyvä kysymys, jota ehkä joskus sanossaessa kysytään, että miten niitä Suomen rahoja pitäisi käyttää.
0: No joo, tämä on, otetaan ylös aihe, että otetaan se jollain kertaa, mutta ei ehkä nyt ihan heti tähän perään.
1: Kerimäeltä Suvi kirjoittaa, että Suomessa ei ole kaikilla samanlaiset mahdollisuudet pärjätä ja sen huomaa kyllä, kun vaan avaa ne silmät eikä ole sokea totuudelle. Hyvätuloiset saavat liikaa etuja ja hyötyvät liikaa, kun pienituloisimmilla on tiukkaa ja kaikesta rangaistaan. Esimerkiksi vuoden vaihteessa joudun taas hakemaan normaalihintaiset lääkkeeni ja saan tammikuussa jo maksukaton täyteen. Sen lisäksi pitäisi vuokra, vesi, sähkö, joten netti ja puhelin maksaa ja jotain syödäkin, enkä saa toimeentulotukea tuolloin.
0: Joo, siinä on kovempi kohtalo ja kovempi tammikuu Suvilla luvassa tämän perusteella. Tampereelta Minna kirjoittaa, että minulla ei ole mitään sitä vastaan, että veroillani autetaan sairaita, työttömäksi jääneitä tai muuten vaikeaan tilanteeseen joutuneita. Sitä varten hyvinvointivaltio on olemassa. Mutta avun tarpeessa oleminen ja se, ettei edes halua yrittää, ovat kaksi eri asiaa. Minusta yhteiskunnan pitää auttaa, mutta myös ihmiseltä itseltään pitää odottaa jotain. Näinhän se pitäisi toimia.
1: Ja näin oli myöskin siinä Evan tutkimuksesta, että niin kuin suurin osa suomalaisista kannattaa hyvinvointivaltiota, mutta myöskin odottaa, että ihmiset siihen sitten myöskin osallistuvat kukin omalla tahollaan. Ja otetaan vielä Vantaalta Jounin kommentti. Kun on kysytty, että onko Suomi reilu maa, niin juu ja ei. Jos ei tule yllättäviä vastoinkäymisiä, niin pystyy pärjäämään, mutta joillakin voi olla niin ohut talous, että homma kaatuu heti, jos tulee ylimääräistä menoa.
0: Näin se valitettavasti on. Mutta kyllä aikamoinen läpileikkaus otettiin suomalaisuudesta tässä.
1: Kyllä, tunnin aikana.
0: Tämän jakson aikana.
1: Kyllä.
0: Kiitoksia vaan kaikille osallistuneille ja joku heistä vielä saa myöskin pikkupalkin.
1: Kyllä. Etukäteen on arvottu tänne 4 nimeä. Tässä oli myöskin vapaita lappuja, että jos joku olisi soitellut tai laittanut WhatsAppia, niin olisi myöskin päässyt osallistumaan arvontaa. Mutta
0: onko meillä linjat kunnossa?
1: No, mutta nyt on 4 onnekasta sitten tässä kisaamassa pääpalkinnosta, eli upeasta ahmapuulastasta, joka on Korpitoimin tekemä tuolta Pohjois-Karjalasta, eli aitoa suomalaista kädentaitoa. Kimmo, ole hyvä.
0: Meinasitko, että mä oon se onnekas, joka tästä voittaa? Tämä lappu voittaa. Katsotaan. Tämä on Sari Ylöjärveltä, joka on tämän kerran arvonnan onnekkain. Mikä se oli Sarin vastaus? Tästä onkin nyt helppo etsiä se sitten, kun näitä sen verran tuli vastaan, mutta joka tapauksessa Sarille palkinto lähtee.
1: Onko muuten Sarin vastaus jäänyt lukematta?
0: No, ainakin hän on kisaan osallistunut. Eiköhän me, onko meillä silloin yhteystiedot? Eikö meillä ole? Mä oon kato ihan kesäloma fiiliksissä vielä. Mä muistan, miten nämä menee, nämä meidän arpahommat.
1: Ei, että sitä on se Sarin vastaus, mutta sillä väliin otetaan ensi viikon aihe.
0: Jo vain. Ensi viikon aihe tulee tässä.
2: Sano sää. Pitäisikö jo 14-vuotiaan joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen vakavasta rikoksesta? Ensi keskiviikkona puhutaan nuorten rikoksista ja siitä, miten niihin pitäisi puuttua. Tarvitaanko kovempia rangaistuksia vai enemmän apua ja varhaista puuttumista? Entä kuinka suuri vastuu nuoren tekemisistä kuuluu vanhemmille? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosum.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9.
0: Siitä ensi viikon aihetta tulille. Eli nyt on noussut esiin se, että pitäisikö Suomessakin rikosoikeudellista alaikärajaa laskea.
1: Mm. Ja sehän oli juurikin, oliko se eilen uutisissa, että oikeusministeriö lähtee tätä asiaa selvittämään.
0: Joo, tällä viikolla ainakin.
1: Mm.
0: Kai se eilen oli. Juu.
1: Mutta joo, tosiaan Sarille lähtee palkinto ja Sarin viesti on jäänyt tänne kaikkien muisten viestien seassa vähän taka-alalle, mutta Sarikin on miettinyt asiaa, tämän viikon asiaa hyvin perusteellisesti. Välillä tuntuu, että ihmiskunnan jatkuvuuden kannalta tärkeintä työtä ei arvosteta. Työ vaatii sitoutumista ja nykyisin raskasta, mutta palkalla ei meinaa pystyä elämään tämän hetken elinkustannuksilla, kun kaikkia maksuja on korotettu. Kuitenkin luomme meidän kaikkien huomista kasvattamalla ja hoivamalla lapsia. Sivusta katsoessa on turhauttanut, miten muutama ihminen on kartellut ikänsä töitä ja elää osin minun verorahojani turvin. Minä maksan hinnan myös terveydelläni. Se ei ole reilua. Toisinaan nämä joutilaat myös esittävät, että yhteiskunta on heille velkaa ja odottavat suoraan minultakin rahallista avustusta, ruokaa, siivousapua. En toki ole tyhmä, vaikka sydämeltäni kiltti olenkin. Ehkä seuraavassa elämässä toisinpäin. Toisaalta koen myös merkityksellisyyttä omassa työssäni ja haluan antaa oman yhtä aikaa tärkeän ja häviävän pienen osaseni tämän kaikkeuden eteen. Toivoisin vaan, että sen arvo huomattaisiin.
0: Se oli syvällistä pohdintaa.
1: Ja palkinto tosiaan lähti Sarille tästä.
0: Kyllä. Mutta se oli tämän viikkoinen Sano sää, radiosun.fi. Sieltä sitten taas ensi viikon aiheeseen käsiksi. Se on moro.

0: Radio Sun.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Psst. Tiedoksi vaan sulle. Perjantai-iltana 8-10 vietetään Pinssien toimistolla puutarhajuhlia. Puutarhalyhtyjen tunnelmassa luvassa makkaranpaistoa, muurinpohjalettuja ja veikeitä tekemistä. Myymälä palvelee ja illan hämärässä hinnatkin halpenevat. Katso lisää. Pinssien toimisto.fi

0: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Radio Sun, uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen lentokentillä oli heinäkuussa vilkasta, sillä matkustajamäärät olivat suurimmillaan sitten vuoden 2019 heinäkuun. Matkustajamäärien kasvua nähtiin sekä kotimaan että ulkomaan lennoissa. Kaikkiaan Suomen lentokenttien kautta kulki heinäkuussa lähes 2 miljoonaa matkustajaa. Kasvua edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna kertyi 7%. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen ilmaliikennetilastosta. Koko alkuvuoden aikana matkustajamäärät ovat kasvaneet 6%. Tampere-Pirkkalan lentoaseman matkustajamäärä kuitenkin väheni heinäkuussa yli 13%. Koko alkuvuoden lukemat ovat Pirkkalassa viime vuoden tasolla. Kuluttajaneuvontaan ja kuluttaja-asiamiehelle on tänä vuonna tullut lähes 40 ilmoitusta Onar Studiosin nahkatuotteiden toimitusongelmista. Osa asiakkaista on maksanut esimerkiksi nahkatakin etukäteen, mutta tuotetta ei ole toimitettu eikä rahoja ole palautettu. Myös yrityksen asiakaspalveluun on ollut vaikea saada yhteyttä. Kuluttajaneuvonnan mukaan osa tilauksista on peräisin viime vuodelta. Onar Studios markkinoi edelleen tuotteita esimerkiksi verkkokaupassaan. Kuluttajaneuvonta kehottaa kuluttajia valppauteen yrityksen kanssa asioidessa. Yhä harvempi haluaa ottaa vastuuta tiekunnan toiminnasta, samalla kun yksityisteiden kunto huolestuttaa, sanoo Suomen metsäkeskus. Monessa tiekunnassa vastuu on keskittynyt pienelle joukolle ikääntyviä aktiiveja, eikä uusia vastuunkantajia ole helppo löytää. Pirkanmaalla on noin 5500 yksityistä tiekuntaa, joilla on tiekunnallisia yksityisteitä yhteensä yli 10 600 kilometriä. Metsäkeskus muistuttaa, että toimivat yksityistiet ovat tärkeitä muun muassa asukkaille, yrityksille sekä maa- ja metsätaloudelle. Tiekuntien hallinnollista taakkaa voidaan keventää esimerkiksi tieisännöitsijöiden avulla. Pirkanmaalla tiekuntia tuetaan myös hankkeella, jonka tavoitteena on auttaa hiipuneita tiekuntia käynnistämään toimintansa uudelleen ja turvata teiden kunnossapito. Fintraffic muistuttaa, että maataloudessa on käynnissä puintikausi, minkä vuoksi myös liikenteessä liikkuu tavallista enemmän suuria ja hitaita maatalouskoneita. Fintraffic muistuttaa autoilijoita erityisestä varovaisuudesta niiden ohitustilanteessa. Maatalouskoneen takana kannattaa hidastaa ajoissa ja pitää riittävä turvaväli. Ohittamaan saa lähteä vasta, kun näkyvyys on esteetön ja ohitus on varmasti turvallinen. Kone voi myös kääntyä pellolle muualla kuin risteyksessä, joten sen kuljettajan aikeita kannattaa seurata tarkasti.
2: Sun radion sää.
4: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on hieman vajaat parikymmentä astetta. Heikko pohjoistuuli kääntyy iltapäivällä länteen ja kiihtyy samalla kohtalaiseksi.
2: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Radio Sun.
1: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
2: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai Tsiikaa. Ei vaan katto, kleankey.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Ei, kun tää uusi aluehalli.
3: Moritonki!
2: Moro!
3: Kuuluisa tantuppikoomikko, entinen teatterijohtaja ja elokuvaohjaaja Riku Suokas on lähdössä opintomatkalle maailman hauskimpiin paikkoihin, Vitsisaarille ja Naurusaarille.
2: Tampereen yliopiston lastenkasvatus- ja nuorison ohjausopin laitoksella on tutkittu sarjakuvia. Ja tutkimuksen tuloksena on kai nyt sitten pidettävää semmoista tietoa, että ilmeisesti maailman vanhimmat sarjakuvasankarit on Veeniks-kissa ja Veeliks-lintu.
3: Olkko ne oli ollut Virossa. Se oli ensiksi saanut laivalta norovirukseen ja sitten Tallinnasta horoviruksen.
2: Usein kuin käynti lääkärissä auttaa. Reikkösen Valkeakoskella asuvan Enon vaimon isä, joka on kans kyllä aika hyvä ja
3: hyvä.
2: Asuu Sääksjärvellä ja ajelee edelleen kaikki kauppaa ja muukin reissunsa joskus aikonaan ihan uutena ostamallaan pappatunturilla. Oli viime labbantana vähän niin kuin syntymäpäivänsä kunniaksi ajellut koikkari Rismaa ja etenkin sinne viinapuotiin. Ja kurivas sitten siihen eteen parkkiin ja otti siinä salakkuansa, niin siinä sattumalta autonsa kanssa olleet poliisit oli tullut sitten siihen vähän suut virineessä, että jaha, siitä on lähdetty oikein mopolla kaupalla käymään. Juu, näin on, oli äijä todennut vaan, mutta pollarit oli sitten jatkanut, että komea on mopo, mutta mihkäs papan kypärä on jäänyt? No johka, tää oli vaan todennut, että jaa, enpä nyt kyllä ihan tarikkaan muistanta, kyllä se johki sinne syvärireissulle jäi. Mainio, ei.
3: Hyvä, ei. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Entinen jääkiekkoilija ja jääkiekkoerotuomari Hannu Henrikssonni on jonkin aikaa harrastanut riatlonia. Niinkin mukaan on hienoa, kun nyt voi yhden urheilulajien asemasta olla huono yhtä aikaa kolmessa lajissa.
2: Niin ja samalla.
3: No niin, se on moro.
2: Onnitonkin samana päivänä.
1: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelan torilla, Pullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälineet tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
4: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä. Paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
5: Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
4: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, SJK Akatemia. Nyt perjantaina kello 18.30. Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
1: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
0: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Yle Järven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Yle Järvellä.
1: Ei voi olla totta!
0: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
1: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
0: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Yle Järven liikuntakeskukseen, vai mitä?
1: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
0: Oh my days.
1: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen lentokentillä oli heinäkuussa vilkasta, sillä matkustajamäärät olivat suurimmillaan sitten vuoden 2019 heinäkuun. Matkustajamäärien kasvua nähtiin sekä kotimaan että ulkomaan lennoissa. Kaikkiaan Suomen lentokenttien kautta kulki heinäkuussa lähes 2 miljoonaa matkustajaa. Kasvua edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna kertyi 7%. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen ilmaliikennetilastosta. Koko alkuvuoden aikana matkustajamäärät ovat kasvaneet 6%. Tampere-Pirkkalan lentoaseman matkustajamäärä kuitenkin väheni heinäkuussa yli 13%. Koko alkuvuoden lukemat ovat Pirkkalassa viime vuoden tasolla. Kuluttajaneuvontaan ja kuluttaja-asiamiehelle on tänä vuonna tullut lähes 40 ilmoitusta Onar Studiosin nahkatuotteiden toimitusongelmista. Osa asiakkaista on maksanut esimerkiksi nahkatakin etukäteen, mutta tuotetta ei ole toimitettu eikä rahoja ole palautettu. Myös yrityksen asiakaspalveluun on ollut vaikea saada yhteyttä. Kuluttajaneuvonnan mukaan osa tilauksista on peräisin viime vuodelta. Onar Studios markkinoi edelleen tuotteita esimerkiksi verkkokaupassaan. Kuluttajaneuvonta kehottaa kuluttajia valppauteen yrityksen kanssa asioidessa. Yhä harvempi haluaa ottaa vastuuta tiekunnan toiminnasta, samalla kun yksityisteiden kunto huolestuttaa, sanoo Suomen metsäkeskus. Monessa tiekunnassa vastuu on keskittynyt pienelle joukolle ikääntyviä aktiiveja, eikä uusia vastuunkantajia ole helppo löytää. Pirkanmaalla on noin 5 500 yksityistä tiekuntaa, joilla on tiekunnallisia yksityisteitä yhteensä yli 10 600 kilometriä. Metsäkeskus muistuttaa, että toimivat yksityistiet ovat tärkeitä muun muassa asukkaille, yrityksille sekä maa- ja metsätaloudelle. Tiekuntien hallinnollista taakkaa voidaan keventää esimerkiksi tieisännöitsijöiden avulla. Pirkanmaalla tiekuntia tuetaan myös hankkeella, jonka tavoitteena on auttaa hiipuneita tiekuntia käynnistämään toimintansa uudelleen ja turvata teiden kunnossapito. Fintraffic muistuttaa, että maataloudessa on käynnissä puintikausi, minkä vuoksi myös liikenteessä liikkuu tavallista enemmän suuria ja hitaita maatalouskoneita. Fintraffic muistuttaa autoilijoita erityisestä varovaisuudesta niiden ohitustilanteessa. Maatalouskoneen takana kannattaa hidastaa ajoissa ja pitää riittävä turvaväli. Ohittamaan saa lähteä vasta, kun näkyvyys on esteetön ja ohitus on varmasti turvallinen. Kone voi myös kääntyä pellolle muualla kuin risteyksessä, joten sen kuljettajan aikeita kannattaa seurata tarkasti.
2: Sun radion sää.
3: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on hieman vajaat 20 astetta. Heikko pohjoistuuli kääntyy iltapäivällä länteen ja kiihtyy samalla kohtalaiseksi.
2: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
6: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
7: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
2: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Tiedoks vaan sulle. Perjantai-iltana 8.10 vietetään Pinssien toimistolla puutarhajuhlia. Puutarhalyhtyjen tunnelmassa luvassa makkaranpaistoa, muurinpohjalettuja ja veikeitä tekemistä. Myymälä palvelee ja illan hämärässä hinnatkin halpenevat. Katso lisää. Pinssientoimisto.fi.
6: Pinssien taimilla onnistuu.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Psst.
1: Tiedoksi vaan sulle. Perjantai-iltana 8.10. vietetään Pinssien taimistolla puutarhajuhlia. Puutarhalyhtyjen tunnelmassa luvassa makkaranpaistoa, muurinpohjalettuja ja veikeitä tekemistä. Myymälä palvelee ja illan hämärässä hinnatkin halpenevat. Katso lisää. Pinssientaimisto.fi.
2: Pinssien taimilla onnistuu.
3: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, SJK Akatemia. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
1: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
2: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Radio Sun, uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen lentokentillä oli heinäkuussa vilkasta, sillä matkustajamäärät olivat suurimmillaan sitten vuoden 2019 heinäkuun. Matkustajamäärien kasvua nähtiin sekä kotimaan että ulkomaan lennoissa. Kaikkiaan Suomen lentokenttien kautta kulki heinäkuussa lähes 2 miljoonaa matkustajaa. Kasvua edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna kertyi 7%. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen ilmaliikennetilastosta. Koko alkuvuoden aikana matkustajamäärät ovat kasvaneet 6%. Tampere-Pirkkalan lentoaseman matkustajamäärä kuitenkin väheni heinäkuussa yli 13%. Koko alkuvuoden lukemat ovat Pirkkalassa viime vuoden tasolla. Kuluttajaneuvontaan ja kuluttaja-asiamiehelle on tänä vuonna tullut lähes 40 ilmoitusta Onar Studiosin nahkatuotteiden toimitusongelmista. Osa asiakkaista on maksanut esimerkiksi nahkatakin etukäteen, mutta tuotetta ei ole toimitettu eikä rahoja ole palautettu. Myös yrityksen asiakaspalveluun on ollut vaikea saada yhteyttä. Kuluttajaneuvonnan mukaan osa tilauksista on peräisin viime vuodelta. Onar Studios markkinoi edelleen tuotteita esimerkiksi verkkokaupassaan. Kuluttajaneuvonta kehottaa kuluttajia valppauteen yrityksen kanssa asioidessa. Yhä harvempi haluaa ottaa vastuuta tiekunnan toiminnasta, samalla kun yksityisteiden kunto huolestuttaa, sanoo Suomen metsäkeskus. Monessa tiekunnassa vastuu on keskittynyt pienelle joukolle ikääntyviä aktiiveja, eikä uusia vastuunkantajia ole helppo löytää. Pirkanmaalla on noin 5 500 yksityistä tiekuntaa, joilla on tiekunnallisia yksityisteitä yhteensä yli 10 600 kilometriä. Metsäkeskus muistuttaa, että toimivat yksityistiet ovat tärkeitä muun muassa asukkaille, yrityksille sekä maa- ja metsätaloudelle. Tiekuntien hallinnollista taakkaa voidaan keventää esimerkiksi tieisännöitsijöiden avulla. Pirkanmaalla tiekuntia tuetaan myös hankkeella, jonka tavoitteena on auttaa hiipuneita tiekuntia käynnistämään toimintansa uudelleen ja turvata teiden kunnossapito. Fintraffic muistuttaa, että maataloudessa on käynnissä puintikausi, minkä vuoksi myös liikenteessä liikkuu tavallista enemmän suuria ja hitaita maatalouskoneita. Fintraffic muistuttaa autoilijoita erityisestä varovaisuudesta niiden ohitustilanteessa. Maatalouskoneen takana kannattaa hidastaa ajoissa ja pitää riittävä turvaväli. Ohittamaan saa lähteä vasta, kun näkyvyys on esteetön ja ohitus on varmasti turvallinen. Kone voi myös kääntyä pellolle muualla kuin risteyksessä, joten sen kuljettajan aikeita kannattaa seurata tarkasti.
4: Sun radion sää.
5: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on hieman vajaat 20 astetta. Heikko pohjoistuuli kääntyy iltapäivällä länteen ja kiihtyy samalla kohtalaiseksi.
4: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

aurinko, kuningatar ja valovuosi. Sen myötä on laitettu liikkeelle tämän keskiviikon iltapäivän lähetys, ja Kaisu toivottelee oikein aurinkoista elokuista kesäpäivää. Lämpötila täällä Tampereen keskustassa on 17 astetta, mutta tuossa kun kävin ulkona hakemassa vähän ruokaa, niin tuntui siltä, että kyllä on lämpimämpi. Ehkä se johtuu siitä, että juurikaan ei tuule. Ja vielä eilen lupailtiin, että saattaa ehkä yksittäisiä sadekuureja tulla, niin ainakin semmoiset ennusteet ovat nyt kaikonneet oikeastaan koko Pirkanmaan alueelta, joten oikein komia keskiviikkopäivä on tässä meneillään. Ja iltapäivän lähetystä, sitä mennään ajankohtaisesti ja paikallisten asioiden tiimellyksessä aina 4 asti, ja 4-6 sitten mennäänkin sun suosikin top 20 listaa. Äänestyshän päättyy tuossa noin tunti sitten, ja tässä tulevien tuntien aikana pistetään sitten äänet yhteen ja katsotaan, kuka on tällä kertaa lista 1. Mutta se on sitten myöhemmän iltapäivän asioita se. Hyvää musiikkia toki kuuluu joka tunti, niin kuin nytkin. Kohta Patea ja Juha Tapiota soimaan, mutta nyt kuitenkin komiat ja Kaiho Sielu.

0: ovella ja Pate Mustajärvi. Valkeakosken kaupunki tiedottaa, että Riuttasaaren polttopuuvaja avataan käyttöön. Tuonne polttopuuvajaan on asennettu kuulemma älylukko, jonka käyttö on hyvin yksinkertaista. Ja lukon käyttöön on ohjeet polttopuuvajan seinällä. Ja nämä polttopuut ovat ilmaisia, mutta älylukolla pyritään sitten estämään puiden väärin käyttöä. Ja kyseinen puuvaja sijaitsee Valmarin Niemen lentopallokentän läheisyydessä. Eli tuolta kaupungin polttopuuvajasta on mahdollista jatkossa ottaa puita mukaan Riuttasaaren nuotiopaikoille. Tämä on varmaan ihan hyvä, fiksu asia. Täällä Pirkanmaallakin on paljon upeita retkikohteita, joista löytyy myös sitten nuotiopaikkoja. Ja osassa on myöskin hirveän suuri määrä polttopuuta. Ja kuten ollaan tässä viime vuosienkin aikana saatu lukea ja kuulla, niin välillä niistä lähtee aikamoisiakin määriä sitten polttopuita jonkun mukaan. Onko se sitten kotiin vai mökille vai myyntiin, en tiedä sitä, mutta tämmöisillä älylukoilla, joihin pitää sitten omalla puhelimella käydä kirjautumassa, jättämässä yhteystiedot, niin sillä ehkä pystytään sitten vähän tarkemmin katsomaan, että mihin sitä puuta oikein meneekään. Mutta tällaisia tietoja Valkeakoskelta Riuttasaaren suunnalta. Samuli Edelman, jos me oltaisiin järkeviä, sitä ennen vielä Antti Ketosta ja Ohi menevät päivät.
1: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää Poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään Poliisimuseolla.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
5: Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
1: Sano sää. Pitäisikö jo 14-vuotiaan joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen vakavasta rikoksesta? Ensi keskiviikkona puhutaan nuorten rikoksista ja siitä, miten niihin pitäisi puuttua. Tarvitaanko kovempia rangaistuksia vai enemmän apua ja varhaista puuttumista? Entä kuinka suuri vastuu nuoren tekemisistä kuuluu vanhemmille? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosum.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

järkeviä, jos oltais, näin Samuli Edelman lauloi. Ylöjärveltä kuuluu, tai ei nyt kuulu vielä, mutta kun tarkastelee noita kaupunginhallituksen esityslistoja, niin sieltä selviää, että Ylöjärven kaupunki on käynnistämässä talouden tasapainotusohjelman. Asia on kaupunginhallituksen käsittelyssä ensi viikon maanantaina. Ja siihen liittyy myöskin yhteistoimintaneuvottelujen aloittaminen. Ylöjärven kaupungin talouden arvioidaan olevan ilman uusia säästötoimia alijäämäinen ensi vuonna noin 6,6 miljoonaa euroa. Vuodelle 2028 alijäämää ennakoidaan hieman vajat 5 miljoonaa euroa ja vuodelle 2029 3 miljoonaa euroa, joten tosiaan tasapainotettavaa riittää ja tavoitteena on Ylöjärven kaupungilla tasapainottaa sitten kuntatalous vuoteen 2029 mennessä ja tämä edellyttäisi vähintään noin 3 miljoonan euron pysyviä vuosittaisia säästöjä. Ja tämän esityslistan mukaan säästöjä haetaan muun muassa palveluverkosta, henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista. Henkilöstömenoissa tavoitellaan enintään 20 henkilötyövuotta vastaavia säästöjä ja kuulemma mahdolliset irtisanomiset olisivat sitten viimeinen keino. Koulu- ja päiväkotiverkkoa ei ole myöskään tarkoitus tässä vaiheessa tarkastella ja lisäksi veronkorotuksia ei myöskään lähtökohtaisesti suunnitella. Ylöjärvellähän on yksi Pirkanmaan korkeimmista veroprosenteista, joka taisi justiinsa vuoden alusta tulla voimaan, joten ymmärrettävää sekin. Mutta kovia päätöksiä ja varmasti paljon puitavaa siinä on, että mistä lähdetään vuosittaiset 3 miljoonan euron säästöt Ylöjärvellä tekemään, niin tässä on kyllä, onneksi ei ole itse asiaa pähkäilemässä, kyllä siinä varmasti tiukkoja ja valitettaviakin päätöksiä joudutaan tekemään, mutta näin kuuluu Ylöjärveltä, että siellä ollaan käynnistämässä talouden tasapainotusohjelmaa. Ihan pian Anna Puuta, Rikon minut, sitä ennen vielä tässä Savage Garden.

0: Anna Puu ja Riko Minot. Viime viikolla Sun radiossa käynnistyi uusi ohjelmasarja, Leffakierros, jota kuullaan aina joka toinen torstai. Ja viime viikolla, kun aloitettiin, niin huomenna Leffakierrosta ei ole, mutta ensi viikolla kylläkin. Ja siihen liittyen myöskin leffalippukisa on parhaillaan käynnissä. Ja joka toinen viikko, kun näitä kyseisiä leffalippuja arvotaan, niin on aina sitten uusi kysymys. Eli jos osallistuit viime viikolla, niin tuo osallistuminen ei enää päde sitten ensi viikon arvontaa. Ja uusi kysymys liittyy kauniisiin ja rohkeisiin. Ja miksi? Miksi puhutaan kauniista ja rohkeista, kun puhutaan leffoista? No siksi, koska tämän viikon perjantaina, eli ylihuomenna ensi iltansa, saa kaunarikuume. Nimittäin Ysäri Suomessa telkkarista on seurattu rintarinnan kauniita ja rohkeita sekä uutisia. Ja toinen tarjosi sitten paikkaa todellisuudesta ja toinen sitten masentavaa lamakuvastoa ympäröivästä yhteiskunnasta. Ja kun kello löi 90-luvulla arkipäivänä kello 17, niin jopa yli miljoona suomalaista kerääntyi sitten amerikkalaisen muotitalon suhdesotkujen äärelle. Ja tästä on tosiaan tehty nyt dokumenttielokuva, joka saa sitten ensi-iltansa tämän viikon perjantaina. Ja siihenpä liittyen nyt sitten kysytään, että iskikö sinun kaunarikuume Ysärillä ja jatkuuko se edelleen, koska kauniit ja rohkeethan tulevat yhä edelleen televisiosta. Taitaa näihin aikoihin tulla se uusinta ja uusi jakso sitten, onko se nykyään 4:30. Mutta miten, onko sinun koskaan kauniit ja rohkeet osuneet ja uponneet ja jos on, niin jatkuuko se edelleen vai ootko niitä, jotka ei koskaan viittinyt muista hömppää katsella? Käy ihmeessä jättämässä kommentti tässä viikon aikana ja ensi viikon torstaina laitetaan sitten studiosta käsin lippuja jakoon, eli soitetaan yhdelle onnekkaalle, eli se kuka voittaa liput ja otetaan hänen mietteitä sitten samalla tuonne aalloille tuohon leffakierroksen ohjelmaan. Mutta kilpailu löytyy tutusta paikasta, eli radiosun.fi.
1: Radio Sun. Psst. Tiedoksi vaan sulle. Perjantai-iltana 8:10 vietetään Pinssien toimistolla puutarhajuhlia. Puutarhalyhtyjen tunnelmassa luvassa makkaranpaistoa, muurinpohjalettuja ja veikeitä tekemistä. Myymälä palvelee ja illan ämärässä hinnatkin halpenevat. Katso lisää. Pinssientaimisto.fi.
2: Pinssien taimilla onnistuu.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
4: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

katson kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuolta ja suuri surkastua alhaiseen? Miks meillä niin on monta mielipuolta? Miks vähän käyttäjiä kanteleen?

kun teen miestä kaikki maatuu, tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy harmaa hapset, vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkoina jo syntyy sylilapset, ja nuori mies on hautaan valmis jo.

Ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen? On vastaus vain yksi.

puhuvi. Ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valta.

pesän. Jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi, ottakaa te joutsenista. Ne lähtee syksyin, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinnetunti.

0: mä rukoilen, mä pyydän, palatkaa.
1: Vesa-Matti Loiri ja Lapin kesä. Ihan kohta 8 minuutin kuluttua luvassa tuoreita uutisia sekä säätietoja huomiselle torstaille. Ennen sitä musiikkia vielä Arttu Viskarilta ja Vestarinen yhtyeineen. Tässä Rodeo.

0: Radio Sun.
1: Psst. Tiedoksi vaan sulle. Perjantai-iltana 8-10 vietetään Pinssien taimistolla puutarhajuhlia. Puutarhalyhtyjen tunnelmassa luvassa makkaranpaistoa, muurinpohjalettuja ja veikeitä tekemistä. Myymälä palvelee ja illan hämärässä hinnatkin halpenevat. Katso lisää. Pinssien taimisto.fi

0: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
3: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
4: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi. Tai soita meille.
5: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ylöjärven kaupunginhallitus käsittelee ensi maanantaina kokouksessaan talouden tasapainotusohjelman käynnistämistä sekä koko henkilöstöä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista. Kaupungin talouden ennakoidaan olevan ilman uusia säästötoimia alijäämäinen ensi vuonna noin 6,6 miljoonaa euroa. Tavoitteena on tasapainottaa talous vuoteen 2029 mennessä, mikä vaatisi vähintään noin 3 miljoonan euron pysyvät vuosittaiset säästöt. Säästöjä haetaan muun muassa henkilöstömenoista, palveluista ja palvelujen ostoista. Henkilöstömenoissa tavoitellaan enintään 20 henkilötyövuotta vastaavia säästöjä. Esityslistan mukaan koulu- ja päiväkotiverkkoa ei ole tarkoitus tässä yhteydessä tarkastella. Tampereen yhdyskuntalautakunta on palauttanut Santalahden pahvitehtaan asemakaavaehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi. Lautakunta päätti asiasta eilen yksimielisesti. Jatkosuunnittelussa halutaan selvittää, voidaanko nykyinen pahvitehtaan rakennus ja erityisesti se rantaväylän puoleinen julkisivu säilyttää. Jos rakennus korvataan uudella, sen toivotaan mukailevan vanhan tehtaan ulkonäköä ja massoittelua. Lisäksi lautakunta edellyttää alueelle nykyistä enemmän vihreyttä ja puustoa sekä pysäköinnin sijoittamista pääosin rakennuksen alle. Kaavaan halutaan myös nykyistä enemmän suurempia perheasuntoja. Ikallisten Vatulanharjulla alkaa syksyllä luonnonhoitotöitä, joilla pyritään turvaamaan harjun uhanalaista pahdelajistoa. Kunnostuksia tehdään noin 4 hehtaarin alueella 4 kiinteistöllä maanomistajien suostumuksella. Elinvoimakeskus kertoo, että Vatulanharjun pahderinteet ovat kasvamassa umpeen. Kunnostuksissa poistetaan varjostavaa puustoa ja aluskasvillisuutta sekä paljastetaan kivennäismaata. Näin lisätään rinteiden valoisuutta ja pahteisuutta, joita monet harjukasvit ja hyönteiset tarvitsevat. Työt tehdään syyskuun lopun ja marraskuun lopun välisenä aikana osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Mänttä-Vilppulassa on aloitettu autorempolun rakentaminen Vilppulan puolella. Parhaillaan rakennetaan Pukkilan kadulta Lampisenniemeen johtavaa osuutta. Vilppulan osuuden valmistuminen laajentaa autorempolun kokonaisuutta ja tarjoaa uuden reitin liikkumisen ja ulkoilun Mänttä-Vilppulan järvimaisemissa. Rakentamisen yhteydessä korjataan myös runsaan sateen aiheuttamia vaurioita Hopulanlahden autorempolun osuudella. Työt jatkuvat loppukesän ja syksyn ajan.
5: Sun radion sää.
6: Huomenna aamulla ja aamupäivällä sää on selkeä ja puutainen. Iltapäivästä alkaen pilvisyys lisääntyy. Huomenna illalla luvassa on monin paikoin vesisadetta. Lisäksi luvassa on heikkoa lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Lämpötila on torstaina korkeimmillaan noin 18 asteessa. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 7 asteeseen.
5: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Elonkerju ja Pohjanneito. Oikein mukavaa, aurinkoista, aika lämpöisääkin keskiviikkoa. Kello näyttää täällä Suvantokadun studiossa 7 minuuttia yli iltapäivä 2 ja Kaisun johdolla mennään aika lailla tuonne ilta 6 saakka. 4 lähdetään sitten uutisten jälkeen kahlaamaan tuota sun suosikin top 20 listaa ja toki listan välissä tuttuun tapaan 16:30 sitten myöskin tampereenkielisiä uutisia. Mutta tässä nyt ihmetellään tätä päivää tästä ikkunasta, kun katsoo ulospäin, niin ihmiset näyttävät aika iloisilta ja toivottavasti myöskin siellä teillä on iloinen mieli ja kaikki hyvin. Jatketaan musiikilla, kesäistä musiikkia, kylläkin sateista musiikkia, mutta kesäsade kuuluu kesään kuin kesä ja tässä kesässä niitä tuntuu olevan riittänyt aika hyvin myöskin täällä Pirkanmaalla.

0: Freeman ja kaksi lensi yli käenpesän. Tähän keskiviikkoon aika on mielenkiintoisen uutisen ovat kertoneet niin muun muassa Ilta-Sanomat ja Lapin Kansa. Nimittäin tuolta pohjoisesta kuuluu tietoa, että Kemin kaupunki haastaa Suomen oikeuteen. Näin on kaupungin verkkosivulla tänään kirjoitettu ja kaupungin johtaja Matti Ruotsalainen sanoo kirjoituksessa, että oikaisuvaatimukselle on vahvat juridiset perusteet ja kuulemma päätös laskuttaa Kemiä palveluiden järjestämisestä kuntalaisille uhkaa perustuslain mukaista rahoitusperiaatetta ja saattaa olla jopa perustuslain vastainen. No mistä on kyse? No kyse on siitä, että Kemin naapurikunta saa valtiota noin 9 miljoonaa euroa vuodessa valtion avustusta palveluiden järjestämiseen, kun taas Kemin täytyy maksaa valtiolle reilut 3 miljoonaa euroa kuntalaisten palveluiden tuottamisesta. Eli 12 miljoonaa euroa on vuosittainen ero naapurikuntien välillä. Ja Ylen tietojen mukaan tällaisia samanlaisia kuntia, joiden peruspalvelujen valtionosuus on tänä vuonna negatiivinen, niin niitä on Kemin lisäksi noin 10. Mutta saas nähdä, mihin tämä johtaa. Tuleeko tästä minkälainen päätös, mutta tosiaan Suomen valtio haastetaan oikeuteen ja sen tekee yksi oma kunta ja kyseessä on Kemi. Hei, kohta musiikkia diskolta, hei älä luule, ja sitä sen perään Johanna Pakosta ja Yöt illat elokuun.
1: Radio Sun.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
6: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
7: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
8: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin, Johanna Pakosen Yöt, illat, elokuun. Valkeakosken Sanomien tietojen mukaan joukko teini-ikäisiä on pahoinpidellyt ja alistanut muita teinejä Valkeakoskella. Teoista otetut videot ovat levinneet nuorten keskuudessa ja tämä on tullut sitten vähän niin kuin vanhemmille ilmi, kun eräs valkeakoskelainen vanhempi sai tuttavaltaan videoita, joilla hänen teini-ikäistä lastaan pahoinpidellään ja alistetaan. Ja tapausta selvittäessä on käynyt ilmi, että ei hänen lapsensa välttämättä ole ainoa uhri. Ja poliisilta on Valkeakosken Sanomille vahvistettu tieto, että siellä on kirjattu rikosilmoitus kahdesta väkivalta- ja uhkailutilanteesta elokuun alkupuolella. Ja uhri on sama molemmissa epäilyssä rikoksissa, mutta tosiaan tapauksia voi kuitenkin olla useita. Mutta tällaista valitettavaa ikävää tietoa Valkeakoskelta, että siellä epäillään useita nuoria väkivallasta ja uhkailusta ja tekoja on vielä kuvattu videolle.

0: pakko painaa pitkää päivää.
1: Kaakke Randelin ja pakko painaa pitkää päivää. Tosiaan tuossa äsken tuli kerrottua, kuinka Valkeakosken Sanomat on uutisoinut, koska Valkeakoskella epäillään useita nuoria väkivallasta ja uhkailusta. Siellä on jopa alistettu uhria ja näitä on sitten myöskin kuvattu videolle näitä väkivalta- ja uhkailutilanteita. No siitäpä puheen ollen voipi sanoa, että hyvin ajankohtainen aihe on ensi viikon keskiviikkona Sano säässä, eli puhutaan nuorten rikoksista ja siitä, miten niihin pitäisi puuttua. Tällä viikolla on kerrottu, että aletaan selvittämään, voisiko Suomessa rikosoikeudellinen vastuu alkaa sitten jo nuorempana, vaikkapa 14-vuotiaana. Nythän se on 15 vuotta se ikäraja. Mitä mieltä sinä olet, pitäisikö ikärajaa laskea 14 vuoteen ainakin vakavissa rikoksissa vai kaikissa? Miksi tai miksi ei? Ja auttaisivatko kovemmat rangaistukset ehkäisemään nuorten rikoksia? Vai tarvitaanko sitä apua ja varhaista puuttumista? Onko sille mitään apua? Ja kuinka suuri vastuu vanhemmilla pitäisi olla alaikäisen lapsensa rikoksista? Mitä mieltä sinä oot näistä asioista? Niin käy ihmeessä kommentoimassa vaikkapa saman tien osoitteessa radiosun.fi. Ihan kohta musiikkia Heikki Helalta, sitä ennen vielä Elastinen ja Peki.
2: Radio Sun.
3: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TVn kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
4: Tiedoksi vaan sulle. Perjantai-iltana 8-10 vietetään Pinssien taimistolla puutarhajuhlia. Puutarhalyhtyjen tunnelmassa luvassa makkaranpaistoa, muurinpohjalettuja ja veikeitä tekemistä. Myymälä palvelee ja illan hämärässä hinnatkin halpenevat. Katso lisää. Pinssientaimisto.fi.
5: Pinssien taimilla onnistuu.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Huomio kaikki, Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
8: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
7: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
8: Ei voi olla totta!
7: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
8: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
7: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylejärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
8: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
7: Oh my days.
8: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Heikki Hela ja kaikista kaikkein. Kello on 14.51, aurinko yhä edelleen porottaa mukavanlaisesti ja lämpöisesti tänne studioon, mutta emme valita yhtään. Toki nuo yöt saattavat paikoitellaan olla aika viileitä. Saas nähdä, millaisia lukemia. Tuleeko tuolta vaikkapa Pohjois-Pirkanmaalta huomenna aamulla jotain viestiä, että paljonko on lämpötila, kun monin paikoin lupaillaan semmoista +7, +6 astetta, mutta saattaa paikoitellen toki olla jopa hallaakin. Tuossa taisi olla, oliko se viime viikolla, kun Hoivassilta oli vielä kesälomilla, niin täällä kun oli aamussa, niin tuolta jostain Kurun Virtain väliltä tuli viestiä ja kuvakaappausta, kuinka auton mittari oli näyttänyt +4 astetta. Ja mielestäni se on kuitenkin vielä aika vähän. Tässä kuitenkin elokuuta eletään ja elokuu on kesäkuukausi. Mutta säätietoja, uutisia, niitä piakkoin heti Sanin ja Olli Halosen jälkeen.

0: Radio Sun.
1: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi. Tai soita meille.
2: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n Kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
3: Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
4: Huomio kaikki! Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
5: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
4: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
5: Ei voi olla totta!
4: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
5: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
4: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
5: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
4: Oh my days.
5: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ylöjärven kaupunginhallitus käsittelee ensi maanantaina kokouksessaan talouden tasapainotusohjelman käynnistämistä sekä koko henkilöstöä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista. Kaupungin talouden ennakoidaan olevan ilman uusia säästötoimia alijäämäinen ensi vuonna noin 6,6 miljoonaa euroa. Tavoitteena on tasapainottaa talous vuoteen 2029 mennessä, mikä vaatisi vähintään noin 3 miljoonan euron pysyvät vuosittaiset säästöt. Säästöjä haetaan muun muassa henkilöstömenoista, palveluista ja palvelujen ostoista. Henkilöstömenoissa tavoitellaan enintään 20 henkilötyövuotta vastaavia säästöjä. Esityslistan mukaan koulu- ja päiväkotiverkkoa ei ole tarkoitus tässä yhteydessä tarkastella. Tampereen yhdyskuntalautakunta on palauttanut Santalahden pahvitehtaan asemakaavaehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi. Lautakunta päätti asiasta eilen yksimielisesti. Jatkosuunnittelussa halutaan selvittää, voidaanko nykyinen pahvitehtaan rakennus ja erityisesti se rantaväylän puoleinen julkisivu säilyttää. Jos rakennus korvataan uudella, sen toivotaan mukailevan vanhan tehtaan ulkonäköä ja massoittelua. Lisäksi lautakunta edellyttää alueelle nykyistä enemmän vihreyttä ja puustoa sekä pysäköinnin sijoittamista pääosin rakennuksen alle. Kaavaan halutaan myös nykyistä enemmän suurempia perheasuntoja. Ikallisten Vatulanharjulla alkaa syksyllä luonnonhoitotöitä, joilla pyritään turvaamaan harjun uhanalaista pahdelajistoa. Kunnostuksia tehdään noin 4 hehtaarin alueella 4 kiinteistöllä maanomistajien suostumuksella. Elinvoimakeskus kertoo, että Vatulanharjun pahderinteet ovat kasvamassa umpeen. Kunnostuksissa poistetaan varjostavaa puustoa ja aluskasvillisuutta sekä paljastetaan kivennäismaata. Näin lisätään rinteiden valoisuutta ja pahteisuutta, joita monet harjukasvit ja hyönteiset tarvitsevat. Työt tehdään syyskuun lopun ja marraskuun lopun välisenä aikana osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Mänttä-Vilppulassa on aloitettu autorempolun rakentaminen Vilppulan puolella. Parhaillaan rakennetaan Pukkilan kadulta Lampisenniemeen johtavaa osuutta. Vilppulan osuuden valmistuminen laajentaa autorempolun kokonaisuutta ja tarjoaa uuden reitin liikkumisen ja ulkoilun Mänttä-Vilppulan järvimaisemissa. Rakentamisen yhteydessä korjataan myös runsaan sateen aiheuttamia vaurioita Hopulanlahden autorempolun osuudella. Työt jatkuvat loppukesän ja syksyn ajan.
0: Sun radion sää.
6: Huomenna aamulla ja aamupäivällä sää on selkeä ja puutainen. Iltapäivästä alkaen pilvisyys lisääntyy. Huomenna illalla luvassa on monin paikoin vesisadetta. Lisäksi luvassa on heikkoa lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Lämpötila on torstaina korkeimmillaan noin 18 asteessa. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 7 asteeseen.
0: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Meijo Suvas ja oma maailma. Kello on 7:07 ja tunnin kuluttua pyöräytetään sitten tämän viikkoinen sun suosikki top 20 lista käyntiin. Onhan keskiviikko, mutta tämä tunti vielä ihmetellään tämän päivän tapahtumia ja uutisia ja tietysti hyvää musiikkia. Ja se on jo 19. elokuuta muuten tämä päivä ja se on Maunon ja Maunun nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Kohta musiikkia John Lennonilta, nyt kuitenkin Kaartamo, Kettunen ja Kuustonen, Kuningatar.

0: 4 ruusua ja elän vain kerran. Yle tietää kertoa, että Pirkanmaan hyvinvointialue on julkaissut tänään tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen, josta löytyy paljon mielenkiintoisia lukuja. Valitettavaa on se, että näyttää siltä, että tilin päätös saattaa olla sitten tänä vuonna ennakoitua heikompi. Sen ennustetaan olevan vajaa 83 miljoonaa euroa kylläkin ylijäämäinen, mikä on sitten 7,5 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa. Ja yllättäviä menoja on aiheuttanut muun muassa henkilöstökulujen nousu, ostopalvelujen kasvu sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä hyvinvointialueelle yllättäen tullut vaade korvata aiemmin Kelan korvaamien kalliiden lääkkeiden kustannukset. No hyviä puolia löytyy siitä, että Pirhassa on tänä vuonna pystynyt järjestämään palvelut pääosin lain vaatimassa ajassa. Perusterveydenhuollossa alle 23-vuotiaista 89% on päässyt hoitoon hoitotakuun mukaisesti 2 viikossa ja yli 23-vuotiaat pääsevät hoitoon 3 kuukaudessa. Ja myöskin syntyvyys on Pirkanmaalla kasvanut tänä vuonna. Hyvinvointialueella on syntynyt 250 vauvaa enemmän viime vuotta verrattuna ja se on myös aika hyvä uutinen. Mutta myöskin mielenterveys- ja päihdepalveluita tarvitsevien määrä on valitettavasti kasvanut viime vuodesta. Alle 23-vuotiaista mielenterveyspalveluihin hoitoon pääsyä odottaa kuulemma tällä hetkellä yli 200 ihmistä ja yli 90% on kuitenkin päässyt hoitoon hoitotakuun mukaisesti 3 kuukaudessa. Mutta muun muassa tämmöisiä poimintoja tuolta Pirhan osavuosikatsauksesta. Kohta Juha Tapio ja Anna Puu, Planeetat, enkelit ja kuu. Sitä ennen vielä Antti Raiski ja Onni.
1: Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, SJK Akatemia. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
1: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
0: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Yle Järven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Yle Järvellä.
1: Ei voi olla totta!
0: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
1: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
0: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Yle Järven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
1: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
0: Oh my days.
1: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
2: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Juha Tapio ja Anna Puu, planeetat, enkelit ja kuu. Nyt on poliisikin tiedottanut, että se tosiaan tutkii alaikäisiin nuoriin liittyviä väkivalta- ja uhkailutilanteita Valkeakoskella. Tosiaan kahta elokuun alussa vapaa-ajalla tapahtunutta tilannetta tutkitaan, joissa 14-vuotiaan nuoren epäillään joutuneen muiden alaikäisten nuorten uhkailun ja väkivallan kohteeksi. Ja tilanteet on kuvattu ja tallenteet on levitetty muille nuorille. Ja poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan asiassa on yksi asianomistaja ja kuusi rikolliseen tekoon epäiltyä. Epäiltyjen henkilöllisyydet ovat poliisin tiedossa. Ja asianomistaja ja epäilyt tuntevat toisensa ja osa nuorista on ollut mukana molemmissa tutkittavissa tapauksissa. Ja poliisi toteaa, että vaikka rikolliseen tekoon epäiltyjä on useita, niin poliisin tietojen perusteella kyse ei ole jengissä. Poliisin tiedossa ei myöskään ole, että teoissa olisi käytetty ampuma- tai teräaseita, mutta epäilyn laittoman uhkauksen yhteydessä asianomistaja on kuitenkin uhattu suusanallisesti aseella. Ja tosiaan tilanteita on kuvattu, videoitu ja niitä on myöskin levitetty julkisuuteen. Ja esitutkinnan tässä vaiheessa poliisi ei ota kuulemma kantaa tekojen motiiviin tai muihin tapauksen tarkempiin yksityiskohtiin. Näin on siis Sisä-Suomen poliisi tiedottanut hetki sitten. Kohta musiikkia Pet Shop Boysilta, sitä ennen vielä Kaija K. ja Pelkkää voittoa.

0: Radio Sun.
1: Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Suvi Hiltunen ja Jani Forsman, suhun jäänyt ton koukkuun. Tammerkoskessa ollaan saatu nähdä aika komeita juoksutuksia tässä kesän aikana, mutta nyt kuuluu tietoa, että juoksutukset pysäytetään Tammerkoskessa tämän viikon sunnuntaina, jolloin koske sitten kuivuu maanantai aamusta alkaen. Ja tämä kuivatus mahdollistaa sitten useiden huoltotarkastus- ja rakennustöiden tekemisen kosken pohjalla ja reunoilla. Ja töiden arvioidaan viikon aikana, ja Tammerkosken täyttö alkaisi sitten seuraavana sunnuntaina, eli 30. elokuuta, mikäli suunnitelmat menevät niin kuin on ajateltu. Mutta tällaisia tietoja, ja saas nähdä jotain, mitä löytyy Tammerkosken pohjasta sitten tällä kertaa. Toki tästä nyt ei ole kauhean pitkää aikaa. Oliko se sitten alkukesästä, kun Tammerkosken juoksutukset pysäytettiin, ja silloin ei ainakaan mitään suurempaa löytynyt. Välillähän sieltä on myös valitettavasti ruumiitakin löytynyt, kun on sitten koski tyhjennetty. Mutta tällaista kosken tyhjennystä siis luvassa Tampereella sunnuntaista alkaen. Ihan kohta uutta musiikkia Anitta Mattilalta, sitä ennen vielä Sannia, kelpaat kelle vaan.

Näin soi uutta musiikkia Anitta Mattilalta, HV:t. Kohta kello on tässä keskiviikossa iltapäivän 4. Silloin uutisia ja säätietoja tasalyömällä Suuradion aaloille ja sen jälkeen lähdetäänkin sun suosikin top 20 listan kimppuun. Vieläkö Saija Tuupanen porskuttaa listan kärjessä, niin se selviää vielä ennen ilta 6. Ja toki ensi tunnilla

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, SJK Akatemia. Nyt perjantaina kello 18.30. Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Teppo!
1: Mitä?
0: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
0: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Jepe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
3: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ylöjärven kaupunginhallitus käsittelee ensi maanantaina kokouksessaan talouden tasapainotusohjelman käynnistämistä sekä koko henkilöstöä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista. Kaupungin talouden ennakoidaan olevan ilman uusia säästötoimia alijäämäinen ensi vuonna noin 6,6 miljoonaa euroa. Tavoitteena on tasapainottaa talous vuoteen 2029 mennessä, mikä vaatisi vähintään noin 3 miljoonan euron pysyvät vuosittaiset säästöt. Säästöjä haetaan muun muassa henkilöstömenoista, palveluista ja palvelujen ostoista. Henkilöstömenoissa tavoitellaan enintään 20 henkilötyövuotta vastaavia säästöjä. Esityslistan mukaan koulu- ja päiväkotiverkkoa ei ole tarkoitus tässä yhteydessä tarkastella. Poliisi tutkii kahta elokuun alussa vapaa-ajalla tapahtunutta tilannetta Valkeakoskella, jossa 14-vuotiaan nuoren epäillään joutuneen muiden alaikäisten nuorten uhkailun ja väkivallan kohteeksi. Tilanteet on kuvattu ja tallenteita on levitetty muille nuorille. Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan asiassa on yksi asianomistaja ja 6 rikolliseen tekoon epäiltyä. Epäiltyjen henkilöllisyydet ovat poliisin tiedossa. Asianomistaja ja epäilyt tuntevat toisensa ja osa nuorista on ollut mukana molemmissa tutkittavissa tapauksissa. Vaikka rikolliseen tekoon epäiltyjä on useita, poliisin tietojen perusteella kyse ei ole jengistä. Poliisin tiedossa ei myöskään ole, että teoissa olisi käytetty ampuma- tai teräaseita. Epäilyn laittoman uhkauksen yhteydessä asianomistaja on kuitenkin uhattu suusanallisesti aseella. Tampereen eläinsuojelutyön yleisavustuksen lakkauttaminen on tänään esillä kaupungin alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaostossa. Esityksen mukaan 2500 euron vuosittainen avustus poistettaisiin kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Avustusta on viime vuosina hakenut yleensä 2 tai 3 eläinsuojeluyhdistystä ja yhdistysten tuki on ollut 500 eurosta 1500 euroon. Kaupungin arvion mukaan avustuksen lakkauttaminen ei vaarantaisi yhdistysten toimintaa. Tammerkosken juoksutus pysäytetään sunnuntaina viikon ajaksi huolto- ja rakennustöiden vuoksi. Koski on kuiva maanantai-aamuna 7:00 lähtien. Viikon aikana Tammerkoskessa tehdään muun muassa vesivoimalaitosten vesikoneiden ja vesiteiden huoltoa, kuntotutkimuksia ja vesijohtojen sekä viemäreiden tarkastuksia. Juoksutuksen on määrä alkaa uudelleen sunnuntai-iltana 30. elokuuta. Tampereen kaupunginkirjasto laajentaa omatoimiaukioloaikoja syyskuun alusta alkaen. Syyskaudella kirjastojen palveluajat pysyvät ennallaan kevätkauteen verrattuna, mutta omatoimiaukioloaikaa lisätään kaikissa omatoimikirjastoissa. Useimmissa kirjastoissa omatoimiaukioloajat laajenevat tunnilla sekä aamusta että illasta. Muutoksella vastataan asiakkaiden toiveisiin ja lisätään kirjastoasioinnin joustavuutta.
3: Sun radion sää.
8: Huomenna aamulla ja aamupäivällä sää on selkeä ja puutainen. Iltapäivästä alkaen pilvisyys lisääntyy. Huomenna illalla luvassa on monin paikoin vesisadetta. Lisäksi luvassa on heikkoa lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Lämpötila on torstaina korkeimmillaan noin 18 asteessa. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 7 asteeseen.
3: Sun radion sää. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

Juha Tapio ja Äiti älä itke. Näin on pyörätetty tämän viikkoinen sun suosikki Top 20-lista käyntiin. Ja niin vaan Juha Tapio on ollut tässä viime viikot listan häntä päässä. Ja näin on tälläkin viikolla. Kappale löytyy listan sieltä 20, mikä on yksi pykälä alempana kuin viime viikolla. Mutta käydään nämä kaikki 20 kappaletta läpi. Kuulostellaan ne sekä lisäksi 3 listaehdokasta, jotka ovat tyrkyllä sitten ensi viikon top 20. Mutta jatketaan listaa eteenpäin. Listan sieltä 19 löytyy tällä viikolla Aukusti Koiviston Toisessa elämässä, joka on tippunut pari pykälää viime viikosta.

koko Suomi tanssii. Näillä oli Portti on pois ja Komiat, joka tämä kappale löytyy sun suosikin Top 20-listan sieltä 18, aivan kuten viime viikollakin. Pykälää korkeammalta listan sieltä 17 löytyy tällä viikolla Laura Voutilaisen Toinen sinä.

0: Laura Voutilainen ja toinen sinä. Kappale, joka viime viikolla oli 4 pykälää korkeammalla, mutta tällä viikolla sijoitus on tosiaan 17. Pieni pudotus on tullut myöskin Iltalle, jonka ystäväkappale löytyy tällä viikolla listaa sieltä 16.
1: Sä oot se, kelle mä soitan, kun sydän on halki. Vastaat ja pysäytät mun putoamisen. Sun sanois on lämmin.

0: Radio Sun.
1: Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, SJK Akatemia. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
1: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
2: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
3: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Listaehdokas.

Uutta musiikkia Mikko Kuustoselta yhdessä Laura Närhen kanssa Tähti sumua. Tämä kappale on ehdolla ensi viikon listalle. Kappale oli ehdolla myöskin tämän viikon listalle, mutta äänet eivät riittäneet siihen, että top 20 olisi mahduttu, mutta josko ensi viikolla olisi sitten kappalevuoro nousta mukaan. Sun suosikit top 20 listalle, sen sinä päätät. Muista käydä äänestämässä omia suosikkejasi ja myös tätä kappaletta, jos tykkäädin tuolla radiomme verkkosivuilla osoitteessa radiosun.fi. Seuraava kappale lähtee soimaan listan sieltä 15. Sieltä löytyy tällä viikolla Jannika P:n Pulssi.

0: Jannika P. ja Pulssi, sun suosikin top 20-listaan. Sieltä 15 tämä kappale löytyy tällä viikolla. Mutta kello on nyt sen verran, että tässä kohtaa keskiviikko-iltapäivää nautitaan tampereenkielisiä uutisia. Eli Hönttä ja Toippari, olkaa hyvä.
1: Yhteistyössä Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai siikaa. Ei vaan katto, kleankey.fi.
2: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
3: Ei, kun tää uusi aluehalli...
4: Mori, Tonki!
3: Moro!
4: Kuuluisa tantuppikoomikko, entinen teatterijohtaja ja elokuvaohjaaja Riku Suokas on lähdössä opintomatkalle maailman hauskimpiin paikkoihin, Vitsisaarille ja Naurusaarille.
3: Tampereen yliopiston lastenkasvatus- ja nuorison ohjausopin laitoksella on tutkittu sarjakuvia. Ja tutkimuksen tuloksena on kai nyt sitten pidettävää semmoista tietoa, että ilmeisesti maailman vanhimmat sarjakuvasankarit on Veeniks-kissa ja Veeliks-lintu.
4: Olkko ne oli ollut Virossa. Se oli ensiksi saanut laivalta norovirukseen ja sitten Tallinnasta horoviruksen.
3: Usein kuin käynti lääkärissä auttaa. Reikkösen Valkeakoskella asuvan Enon vaimon isä, joka on kans kyllä aika hyvä ja
5: hyvä.
3: Asuu Sääksjärvellä ja ajelee edelleen kaikki kauppaa ja muukin reissunsa joskus aikonaan ihan uutena ostamallaan pappatunturilla. Oli viime labbantana vähän niin kuin syntymäpäivänsä kunniaksi ajellut koikkari Rismaa ja etenkin sinne viinapuotiin. Ja kurivas sitten siihen eteen parkkiin ja otti siinä salakkuansa, niin siinä sattumalta autonsa kanssa olleet poliisit oli tullut sitten siihen vähän suut virineessä, että jaha, siitä on lähdetty oikein mopolla kaupalla käymään. Juu, näin on, oli äijä todennut vaan, mutta pollarit oli sitten jatkanut, että komea on mopo, mutta mihkäs papan kypärä on jäänyt? Johka tää oli vaan todennut, että jaa, enpä nyt kyllä ihan tarikkaan muistan takia. Se johki sinne syvärireissulle jäi. Mainio äijä.
5: Hyvä äijä.
4: Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Entinen jääkiekkoilija ja jääkiekkoerotuomari Hannu Henrikssonni on jonkin aikaa harrastanut riatlonia. Niinkin mukaan on hienoa, kun nyt voi yhden urheilulajien asemasta olla huono yhtä aikaa kolmessa lajissa.
3: Niin ja samalla...
4: No niin, se on moro.
3: Onnitonkin samana päivänä vielä.
2: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Pullapuoti Vilenius ja Clean Key. avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälineet tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Ate Mustajärvi ja loput päivät. Tämä on kappale, joka viime viikolla nousi mukaan sun suosikki top 20 listalle. Ja silloin oltiin listan siellä 17 ja nyt 3 pykälää korkeammalla. Tälläkin viikolla ollaan saatu yksi uutuuskappale mukaan listalle ja se löytyy listan sieltä 13. Kyseessä on Kanava ja Sydän polkunsa löytää.
1: Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

0: Radio Sun.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
4: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
8: Sun suosikit. Top 20. Siellä 11.

Meiju Suvas ja Tarpeeksi kohtalo. Tämä kappale löytyy tällä viikolla sun suosikin top 20 listan sieltä 11, mikä on pari pykälää korkeammalla kuin viikko sitten. Ja listaa sieltä 11 sen sijaan löytyy Jenni Vartiaisen Joku johon nojata. Kappale, joka vielä muutama viikko sitten oli tuolla kolmen kärjessä, oli sitten viime viikolla listan siellä 7 ja nyt siis 4 pykälää alempaa.

0: Jenni Vartiainen ja joku, johon nojata. Ihan kohta mennään sun suosikin top 10 kimppuun, mutta ennen sitä nostetaan yksi listaehdokas soittoon. Onko tämä sellainen kappale, jonka tahtoisit kuulla top 20 ensi viikolla? Kyseessä on Ida ja Väärä nainen.
1: Sun suosikit, listaehdokas.

0: Radio Sun.
1: Psst. Tiedoksi vaan sulle. Perjantai-iltana 8:10 vietetään Pinssien taimistolla puutarhajuhlia. Puutarhalyhtyjen tunnelmassa luvassa makkaranpaistoa, muurinpohjalettuja ja veikeitä tekemistä. Myymälä palvelee ja illan hämärässä hinnatkin halpenevat. Katso lisää. Pinssientaimisto.fi.
2: Pinssien taimilla onnistuu.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Puuttuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
6: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ylöjärven kaupunginhallitus käsittelee ensi maanantaina kokouksessaan talouden tasapainotusohjelman käynnistämistä sekä koko henkilöstöä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista. Kaupungin talouden ennakoidaan olevan ilman uusia säästötoimia alijäämäinen ensi vuonna noin 6,6 miljoonaa euroa. Tavoitteena on tasapainottaa talous vuoteen 2029 mennessä, mikä vaatisi vähintään noin 3 miljoonan euron pysyvät vuosittaiset säästöt. Säästöjä haetaan muun muassa henkilöstömenoista, palveluista ja palvelujen ostoista. Henkilöstömenoissa tavoitellaan enintään 20 henkilötyövuotta vastaavia säästöjä. Esityslistan mukaan koulu- ja päiväkotiverkkoa ei ole tarkoitus tässä yhteydessä tarkastella. Poliisi tutkii kahta elokuun alussa vapaa-ajalla tapahtunutta tilannetta Valkeakoskella, joissa 14-vuotiaan nuoren epäillään joutuneen muiden alaikäisten nuorten uhkailun ja väkivallan kohteeksi. Tilanteet on kuvattu ja tallenteita on levitetty muille nuorille. Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan asiassa on yksi asianomistaja ja 6 rikolliseen tekoon epäiltyä. Epäiltyjen henkilöllisyydet ovat poliisin tiedossa. Asianomistaja ja epäilyt tuntevat toisensa ja osa nuorista on ollut mukana molemmissa tutkittavissa tapauksissa. Vaikka rikolliseen tekoon epäiltyjä on useita, poliisin tietojen perusteella kyse ei ole jengistä. Poliisin tiedossa ei myöskään ole, että teoissa olisi käytetty ampuma- tai teräaseita. Epäilyn laittoman uhkauksen yhteydessä asianomistaja on kuitenkin uhattu suusanallisesti aseella. Tampereen eläinsuojelutyön yleisavustuksen lakkauttaminen on tänään esillä kaupungin alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaostossa. Esityksen mukaan 2500 euron vuosittainen avustus poistettaisiin kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Avustusta on viime vuosina hakenut yleensä 2 tai 3 eläinsuojeluyhdistystä ja yhdistysten tuki on ollut 500 eurosta 1500 euroon. Kaupungin arvion mukaan avustuksen lakkauttaminen ei vaarantaisi yhdistysten toimintaa. Tammerkosken juoksutus pysäytetään sunnuntaina viikon ajaksi huolto- ja rakennustöiden vuoksi. Koski on kuiva maanantai-aamuna kello 7 lähtien. Viikon aikana Tammerkoskessa tehdään muun muassa vesivoimalaitosten vesikoneiden ja vesiteiden huoltoa, kuntotutkimuksia ja vesijohtojen sekä viemäreiden tarkastuksia. Juoksutuksen on määrä alkaa uudelleen sunnuntai-iltana 30. elokuuta. Tampereen kaupunginkirjasto laajentaa omatoimiaukioloaikoja syyskuun alusta alkaen. Syyskaudella kirjastojen palveluajat pysyvät ennallaan kevätkauteen verrattuna, mutta omatoimiaukioloaikaa lisätään kaikissa omatoimikirjastoissa. Useimmissa kirjastoissa omatoimiaukioloajat laajenevat tunnilla sekä aamusta että illasta. Muutoksella vastataan asiakkaiden toiveisiin ja lisätään kirjastoasioinnin joustavuutta.
3: Sun radion sää.
7: Huomenna aamulla ja aamupäivällä sää on selkeä ja puutainen. Iltapäivästä alkaen pilvisyys lisääntyy. Huomenna illalla luvassa on monin paikoin vesisadetta. Lisäksi luvassa on heikkoa lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Lämpötila on torstaina korkeimmillaan noin 18 asteessa. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 7 asteeseen.
3: Sun radion sää. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

Einiä, oi mikä voima. Tämän kappaleen myötä on pyöräytetty top 10 liikkeelle sun suosikin top 20 listalta. Ja tässä mennään koko ajan kovaa vauhtia kolmen kärkeä kohden. Ja saas nähdä, vieläkö kolmen kärjessä jatkaa Saija Tuupanen, Jarkko Ahola ja Viivi. Mutta sen aika ei ole vielä selvittää, mikä on kolmen kärjen kohtalo, vaan mennään listalla eteenpäin ja mennään listan siellä 9, josta löytyy tällä viikolla Sanin Muistuta mua. Sijoitus on aivan sama kuin viikko sitten.

Mirella ja kaikki vielä edessä. Tämä kappale on kohentanut sijoitustaan 3 pykälää viime viikosta ja kappale löytyy tällä viikolla listan sieltä 8. Elonkerjun kappale 2 maailman välissä on puolestaan tippunut 3 pykälää ja sijoitus on tällä viikolla 7.

Elonkerju ja kahden maailman välissä. Tämä kappale löytyy tosiaan tällä viikolla sun suosikin top 20 listan sieltä 7. Pykälää korkeammalta löytyy Robin Packalenin 1001 tapaa, joka on porskuttanut jo aikamoisen määrän viikkoja tällä listalla. Tämä on jo 22. viikko, kun kappale on mukana top 20. Ja tällä viikolla sijoitus on tosiaan 6.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
4: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
3: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
4: Ei voi olla totta!
3: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
4: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
3: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
4: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
3: Oh my days.
4: Poliisi ajaa sinisellä autolla!
5: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää Poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään Poliisimuseolla.
6: Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
5: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Listaehdokas.

Näin soi tämän viikon kolmas listaehdokas ensi viikon listaa silmällä pitäen, eli Tuure Kilpeläisen suomalaisiin unelmiin. Onko tästä kappaleesta sitten mukaan top 20, niin tosiaan siihen voit vaikuttaa radiomme verkkosivuilla osoitteessa radiosun.fi. Mutta tämän viikon listasta on jäljellä vielä top 5 ja sieltä 5 löytyy tällä viikolla Emman ja Matildan Älä mee, mikä on noussut viime viikosta 3 pykälää.

0: eli meijä kaukua, voidaanko rikkoa hiljaisuus. Kärkkyy kolmen kärkeä, 7 pykälää ylöspäin on noustu viime viikosta ja sijoitus on tällä viikolla 4. Ja kolmen kärki viime viikollahan oli, että Saija Tuupanen 1, Jarkko Ahola 2 ja Viivi 3. Ja tällä viikolla Viivin Herkkisten liiga on yhä edelleen listan siellä 3.
1: Sun suosikit top 20. Kolmen kärki.

0: Niin vaan, Jarkko Ahola on tälläkin viikolla sun suosikki Top 20-listan. Siellä kaksi kappalella on Elämän voima, mikä tarkoittaa, että Saija Tuupanen jatkaa listan kärjessä kappalellaan Sitten kun. Ja tämä kappale on nyt jo kolmatta viikkoa peräkkäin listan kärjessä. Toki kappale oli jo aiemmin kesällä. Taisi olla 7 viikkoa putkeen listan kärjessä, kunnes tuli sitten parin viikon tauko, mutta nyt sitten jälleen lista 1 on Saijan kappale. Mikä on ensi viikolla järjestys tällä listalla? Siihen voit tosiaan vaikuttaa radiomme verkkosivuilla osoitteessa radiosun.fi aina tuonne keskiviikkoon kello 12 saakka. Mutta nyt lista 1 soimaili Saija Tuupasta ja sen myötä oikein mukavaa päivänjatkoa. Moi moi!
1: Sun suosikit Top 20. Lista 1.

0: Radio Sun.
1: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, SJK Akatemia. Nyt perjantaina kello 18.30. Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 7 suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n Kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. Parkanonmobilistit.fi kautta konepäivä.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ylöjärven kaupunginhallitus käsittelee ensi maanantaina kokouksessaan talouden tasapainotusohjelman käynnistämistä sekä koko henkilöstöä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista. Kaupungin talouden ennakoidaan olevan ilman uusia säästötoimia alijäämäinen ensi vuonna noin 6,6 miljoonaa euroa. Tavoitteena on tasapainottaa talous vuoteen 2029 mennessä, mikä vaatisi vähintään noin 3 miljoonan euron pysyvät vuosittaiset säästöt. Säästöjä haetaan muun muassa henkilöstömenoista, palveluista ja palvelujen ostoista. Henkilöstömenoissa tavoitellaan enintään 20 henkilötyövuotta vastaavia säästöjä. Esityslistan mukaan koulu- ja päiväkotiverkkoa ei ole tarkoitus tässä yhteydessä tarkastella. Poliisi tutkii kahta elokuun alussa vapaa-ajalla tapahtunutta tilannetta Valkeakoskella, joissa 14-vuotiaan nuoren epäillään joutuneen muiden alaikäisten nuorten uhkailun ja väkivallan kohteeksi. Tilanteet on kuvattu ja tallenteita on levitetty muille nuorille. Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan asiassa on yksi asianomistaja ja 6 rikolliseen tekoon epäiltyä. Epäiltyjen henkilöllisyydet ovat poliisin tiedossa. Asianomistaja ja epäillyt tuntevat toisensa ja osa nuorista on ollut mukana molemmissa tutkittavissa tapauksissa. Vaikka rikolliseen tekoon epäiltyjä on useita, poliisin tietojen perusteella kyse ei ole jengistä. Poliisin tiedossa ei myöskään ole, että teoissa olisi käytetty ampuma- tai teräaseita. Epäilyn laittoman uhkauksen yhteydessä asianomistaja on kuitenkin uhattu suusanallisesti aseella. Tampereen eläinsuojelutyön yleisavustuksen lakkauttaminen on tänään esillä kaupungin alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaostossa. Esityksen mukaan 2500 euron vuosittainen avustus poistettaisiin kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Avustusta on viime vuosina hakenut yleensä 2 tai 3 eläinsuojeluyhdistystä ja yhdistysten tuki on ollut 500 eurosta 1500 euroon. Kaupungin arvion mukaan avustuksen lakkauttaminen ei vaarantaisi yhdistysten toimintaa. Tammerkosken juoksutus pysäytetään sunnuntaina viikon ajaksi huolto- ja rakennustöiden vuoksi. Koski on kuiva maanantai aamuna kello 7 lähtien. Viikon aikana Tammerkoskessa tehdään muun muassa vesivoimalaitosten vesikoneiden ja vesiteiden huoltoa, kuntotutkimuksia ja vesijohtojen sekä viemäreiden tarkastuksia. Juoksutuksen on määrä alkaa uudelleen sunnuntai-iltana 30. elokuuta. Tampereen kaupunginkirjasto laajentaa omatoimiaukioloaikoja syyskuun alusta alkaen. Syyskaudella kirjastojen palveluajat pysyvät ennallaan kevätkauteen verrattuna, mutta omatoimiaukioloaikaa lisätään kaikissa omatoimikirjastoissa. Useimmissa kirjastoissa omatoimiaukioloajat laajenevat tunnilla sekä aamusta että illasta. Muutoksella vastataan asiakkaiden toiveisiin ja lisätään kirjastoasioinnin joustavuutta.
0: Sun radion sää.
4: Huomenna aamulla ja aamupäivällä sää on selkeä ja puutainen. Iltapäivästä alkaen pilvisyys lisääntyy. Huomenna illalla luvassa on monin paikoin vesisadetta. Lisäksi luvassa on heikkoa lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Lämpötila on torstaina korkeimmillaan noin 18 asteessa. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 7 asteeseen.
0: Sun radion sää. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Radio.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muistat kai sen hun...
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on nähän, siksi tartutaan nyt...
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
2: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20€ hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
3: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
1: Jeepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepäivä.
4: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20€ hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
6: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.

0: Radio Sun.
1: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
2: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepäivä.
3: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
4: Jepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
2: Jepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
6: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisään pääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karin. Lisätiedot. Parkanonmobilistit.fi kautta konepaiva.
7: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun. Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
5: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
2: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
3: Morjesta. Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
4: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n Kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepäivä.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto, kleankey.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Ei, kun tää uusi aluehalli.
3: Mori Tonki.
2: Moro.
3: Kuuluisa tantuppikoomikko, entinen teatterijohtaja ja elokuvaohjaaja Riku Suokas on lähdössä opintomatkalle maailman hauskimpiin paikkoihin, Vitsisaarille ja Naurusaarille. No.
2: Tampereen yliopiston lastenkasvatus- ja nuorison ohjausopin laitoksella on tutkittu sarjakuvia. Ja tutkimuksen tuloksena on kai nyt sitten pidettävää semmoista tietoa, että ilmeisesti maailman vanhimmat sarjakuvasankarit on Veeniks kissa ja Veeliks lintu.
3: Niin. Olkkone oli ollut virossa. Se oli ensiksi saanut laivalta norovirukseen ja sitten Tallinnasta horoviruksen. Joo.
2: Usein kuin käynti lääkärissä auttaa. Reikkösen Valkeakoskella asuvan Enon vaimon isä, joka on kans kyllä aika hyvä ja asuu Sääksjärvellä ja ajelee edelleen kaikki kauppaa ja muukin reissunsa joskus aikonaan ihan uutena ostamallaan pappatunturilla. Oli viime labbantana vähän niin kuin syntymäpäivänsä kunniaksi ajellut koikkari Rismaa ja etenkin sinne viinapuotiin. Ja kurivas sitten siihen eteen parkkiin ja otti siinä salakkuansa, niin siinä sattumalta autonsa kanssa olleet poliisit oli tullut sitten siihen vähän suut virineessä, että jaha, siitä on lähdetty oikein mopolla kaupalla käymään. Juu, näin on, oli äijä todennut vaan, mutta pollarit oli sitten jatkanut, että komea on mopo, mutta mihkäs papan kypärä on jäänyt? No johka, tää oli vaan todennut, että jaa, enpä nyt kyllä ihan tarikkaan muistanta, kyllä se johki sinne syvärireissulle jäi. Mainio ei.
3: Hyvä ei. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Entinen jääkiekkoilija ja jääkiekkoerotuomari Hannu Henrikssonni on jo jonkin aikaa harrastanut riatlonia.
2: Näin on.
3: Niinkin mukaan on hienoa, kun nyt voi yhden urheilulajien asemasta olla huono yhtä aikaa kolmessa lajissa.
2: Niin ja samalla.
3: No niin, se on moro.
2: Onnit onkin samana päivänä.
1: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelan torilla, Pullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälineet tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aamanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Radio Sun.
1: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
2: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. Parkanonmobilistit.fi kautta konepaiva.
3: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
4: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheen voimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Jeepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
5: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
6: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
0: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
1: Mun kaupunki mieltäni ahdistaa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: Radio Sun. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
1: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
2: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen
1: toisistaan? Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
2: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma?

0: vaikutus? Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
1: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: Vaikka sanat on vaan sanoja.

0: Radio Sun.
1: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
2: Jeepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: hanskat, vesijuoksijat.
1: Yhteistyössä Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aalmanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto, kleankey.fi.
2: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
3: Ei, kun tää uusi aluehalli...
4: Mori, Tonki!
3: Moro!
4: Kuuluisa tantuppikoomikko, entinen teatterijohtaja ja elokuvaohjaaja Riku Suokas on lähdössä opintomatkalle maailman hauskimpiin paikkoihin, Vitsisaarille ja Naurusaarille.
3: Tampereen yliopiston lastenkasvatus- ja nuorison ohjausopinlaitoksella on tutkittu sarjakuvia. Ja tutkimuksen tuloksena on kai nyt sitten pidettävää semmoista tietoa, että ilmeisesti maailman vanhimmat sarjakuvasankarit on Veeniks-kissa ja Veeliks-lintu.
4: Olkko ne oli ollut Virossa. Se oli ensiksi saanut laivalta norovirukseen ja sitten Tallinnasta horovirukseen.
3: Usein kuin käynti lääkärissä auttaa. Reikkösen Valkeakoskella asuvan Enon vaimon isä, joka on kans kyllä aika hyvä ja
5: hyvä.
3: Asuu Sääksjärvellä ja ajelee edelleen kaikki kauppaa ja muukin reissunsa joskus aikonaan ihan uutena ostamallaan pappatunturilla. Oli viime labbantana vähän niin kuin syntymäpäivänsä kunniaksi ajellut koikkari Rismaa ja etenkin sinne viinapuotiin. Ja kurivas sitten siihen eteen parkkiin ja otti siinä salakkuansa, niin siinä sattumalta autonsa kanssa olleet poliisit oli tullut sitten siihen vähän suut virineessä, että jaha, siitä on lähdetty oikein mopolla kaupalla käymään. Juu, näin on, oli äijä todennut vaan, mutta pollarit oli sitten jatkanut, että komea on mopo, mutta mihkäs papan kypärä on jäänyt? No johka, tää oli vaan todennut, että jaa, enpä nyt kyllä ihan tarikkaan muistan takyä. Se johki sinne syvärireissulle jäi. Mainio äijä.
5: Hyvä äijä.
4: Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Entinen jääkiekkoilija ja jääkiekkoerotuomari Hannu Henrikssonni on jonkin aikaa harrastanut riatloonia. Niinkin mukaan on hienoa, kun nyt voi yhden urheilulajien asemasta olla huono yhtä aikaa kolmessa lajissa.
3: Niin ja samalla.
4: Noniin, se on moro.
3: Onit onkin samana päivänä. Niin.
2: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin katu 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Pullapuoti Vilenius. Ja Clean Key. Avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälineet tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

tykkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suun.